0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дони, а това е песента «Има път», създадена специално за 25-та годишнина на БГ Радио. С участието на фондацията Васил Найденов, Весели Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет по БГ Радио.

моето мъжко момиче никак не се шегува. Ако обича, обича. Ако ревнува, ревнува. Аз не умея да бъда толкова категоричен. Моята строга присъда е моето

И ако случайно побегна, винаги пак ще ме връща осъществената в него истинска моя същност. Весела и озряла,

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио.

Министерството на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

най-златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Силвия Кацарова. Това е най-новата ми песен «До теб, само по БГ Радио».

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Михаела Маринова. Това е най-новата ми песен «Медал» по БГ Радио.
2: Трябва медал или фалшива статуетка. Носи моята любов, а моята любов към теб ще е вечна.

Новите български песни първо по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Нели Рангелова, а това е най-новата ми песен "Ти и последния дъжд" по БГ Радио.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
2: Decor, Floor Decor. Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
3: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
4: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
3: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
4: Революция в лепенето!
3: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
5: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
6: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
5: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
6: Екватор БГ.
7: Готови ли сте за среща с Чамбао? Създателите на фламенко чил жанра, легендарната испанска група Чамбао, идва в България за два горещи концерта. Бъди част и станцувай страстта и емоцията с Чамбао. 24 юни, Маймунарника, София. 25 юни, Летен театър Бургас. Билети, билет.bg, eventim.bg и на място в деня на концерта. Ние сме там. Ти къде си?
8: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
9: Планира ли лятото на семейството си?
10: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
11: Аз съм Мия и имам фантастична новина. От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. С впечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
12: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Мьомакс.бг.
13: Този юни.
14: Той ток възможно най-бързо.
13: Играчките се изправят срещу...
15: Здравей! Аз съм Лилипат.
13: Технологиите.
15: Кони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки!
13: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.
16: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
17: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
18: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
19: Готви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
20: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и откри своята нова Kia в месеца на футбола.
0: Kia. Movement that inspires.
21: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
22: 366.
23: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
24: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена. Вземи колекшена. Побърза и гръбни любимия ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: Кухикс-хикс-хиксел.
1: Избрали езиков курс за до година?
2: Да, в Алианс, в малкото НДК. Записах го отрано на летен и годишен курс.
1: Доволна ли си?
2: О, да, вече говори с увереност. Летни курсове и ранно записване с отстъпки до края на юни. Вижте повече на alliance.bg.
3: Димитри, какво правиш, бе? Защо полия шкафа в банята? Е, Байтоньо, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като Райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
4: Нови уреди избираш like a Bosch и успешно комбинираш like a Bosch. Пералня, фурна и котлон like a Bosch. Иновации в твоя дом like a Bosch. Ел енергия пести like a Bosch. Смарт уреди си избери. Сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
5: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън, перфектната защита за слънчеви усмивки.
6: Хотел Родопски дом Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай all-inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на hotelrodopskidom.com.
7: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
8: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
9: А къде се продават?
7: Навсякъде в търговската мрежа
8: или онлайн на chris06.bg.
7: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
10: Това е старта на Стартер. Сутрешното шоу на БГ Радио с Симо и Богдана.

0: Бей радио, само българска музика, си избрах нарочно вас. Любима песен, това са братята и да кажа сестрата, ама тя почти сестра, Росица Кирилова.
1: Еми, да, да. Сестричка име по музика.
0: 80-те години, еми, те да. Заедно делиха сцената.
1: Точно така.
0: Добро утро, съкровища, останем си 3 минути. Това е сутрешното шоу Стартер. Започваме в четвъртъка и първото добро утро е за Боги, разбира се.
1: О, какво голямо добро утро пращам към Симо. Ако знаете как ме развълнува рано сутринта, знам, че за това ще ви говорим повече другата седмица и ще обърнем специално внимание, но в ръцете си държа две негови книги тук. Току-що излезли топли-топли. Наръчник за употреба и експлоатация на мъжа. Пълен курс, мъже, гответе се. Жени също. И другата, която е изключителна, наистина, тук подчертавам двойно. България от хубавата страна. Най-хубавите неща за нашата страна, с които можем да се гордеем и да не забравяме в никакъв случай. Защото понякога си казваме, то тук при нас. Да. Не, то тук при нас. Удивителна. Наистина има много прекрасни неща, с които да се гордеем и тази книга събира всички тях. Симе,
0: отвъд
1: голяма работа си свършил.
0: Отвъд кисалото мляко, розите, хората, ръчениците и народните покривки.
1: И сиренето, да. Симе, страшна работа си свършил. Браво на тебе.
0: Много се вълнувам, Боги. Много ти благодаря.
1: Аз тук много се гордея с теб.
0: Да. Благодаря ти много. Ами да, те първо си говорим и за това, да, но се стана. Това, което бях планирал, полека-полека започва да става. Сега да ви кажа, още едно добро утро и да започваме след 3-2 сега.
2: БГ Радио. Само българска музика.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте след Кукери в 7 и 8. Това е Стартер.
1: Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
2: Днес времето ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове и до полунощ над много райони ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и в източна България, ще има валежи и грамотевични бури. Има условия за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток, а максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, в София около 26. 29 в Благоевград и Русе, 30 градуса в Пловдив, 28 в Плевен и Велико Търново, 25 за Варна и Бургас.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.

0: Дај радио со амбалска музика с картина, песен на граф. 7.13, ей, това е сутрешното шоу Стартер, ей.
1: Топ 5. В днешния топ 5 ще открием 5 начина да кажеш на бабата и дядото, че те ще гледат децата през цялото лято.
2: През цялото лято.
1: Номер 1.
2: Отиваш при вашите и им казваш: мамо, да!

0: много неща заедно. Е, сега имам хубава новина за вас.
1: Всички знаем каква е новината. Днес ще топ 5 откриваме 5 начина да кажеш на бабата и дедото, че те ще гледат децата през цялото лято. Номер 2. Казваш им...
2: Оф, мамо, никак не ми върви. Честно ти казвам.
0: Мърче, какво става?
2: Моля ти се, ужасна Кажи. Работа. Карат ми се в работата, имам проблеми там. Милен ми кръшка, нямаме пари. Вие ще трябва да гледате децата през лятото.
3: И тогава майка й казва...
2: Как така, бе, мамо, бе? Защо се случи така, бе, мамо, бе?
1: И ти казваш...
2: Стекувам се, бе, мамо, бе. Да пиша кичка, бе, мамо, бе. Сега само ще трябва да гледате децата. И не, Милена, Явор ми изневерява.
0: А кой е Явор?
1: Ми гаджето и бе, Богдана, бе. Не мъже, и мъже и не изневерява. Само гаджето изневерява.
0: Ох, стана страшно объркано.
1: Защо?
0: В цялата работа едно е ясно.
1: Тя си има мъж и гадже. Мъж и не изнаверява, гаджето изнаверява. Какво толкова объркано има?
0: Пита се в задачата. Кой ще гледа децата? А?
1: Майката.
0: И дядото. Да. Бабата и дядото.
1: Да, в днешния топ 5 начина да кажеш на бабата и дядото, че те ще гледат децата през цялото лято. Номер 3.
0: Ао, маме!
4: Това звъниш на майка си така, и казваш.
0: Да. Знаеш ли какво каза Марти днес?
4: Кой е Марти?
1: А, детето, добре.
4: Внучето. Да, да, така, да. И? Внучето. Да. И тя нали какво
0: бе, маме, каза?
2: Бе, маме?
1: Тя нали възрастна?
0: Ами каза маме, че иска да дойде при вас и вас много ви обича, а не свекъра и свекървата. Каза, че искала да бъде при бабка и дядко през цялото лято, при вас.
1: В днешния топ 5 петте начина да кажеш на бабата и дядото, че те ще гледат децата през цялото лято. Номер 4. Оставаш ги пред родителите си, пред входната им врата. Да. И след което не вдигаш телефона. Те сами ще се сета, че това е
4: мерало. Ли си?
1: Да.
4: Ужас. Това е страхотно.
1: Оставяш ги с по една раничка дрехи.
4: Си унеш как
1: ми... По един сандвич лютеничка.
4: Имам чуш, че това си го правил.
1: Да, не. Но,
4: не. А, номер 5.
1: От 5 начина да кажеш на бабата и дядото, че те ще гледат децата през цялото лято, казваш, че отиваш командировка.
4: Да.
1: И казваш, че имаш огромния шанс да помогнеш както на децата си, така и на родителите си. И отиваш на море с половинката си сами.
4: И като се върнеш, нали хората ще очакват да им помогнеш?
1: Ти не си им казал, че ще им помогнеш, а че имаш огромния шанс да им помогнеш.
4: А, после кажеш, ми не стана.
1: Ми да.
4: Съжалявам.
1: Ми не всичко в този живот е сигурно, Богдана.
4: Опитах, но не се получи.
1: Да, пробвах.
4: Важно е, че всички сме щастливи.
1: Да.
4: И децата са здрави.
1: Живота продължава.
4: Уж.
1: Днес ще топ 5 начина да кажеш на бабата и дядото, че те ще гледат децата през цялото лято.
5: Топ 5. Златните песни на България. Събрани на едно място. БГ Радио.

0: Прегради само българска музика, такава и след песента на Щурците. Добро утро в 7.20. Това е сутрешното шоу Стартер. Да ви кажем за нашите приятели от Hisense и нашата игра, която започна тези дни и която ще се вихри в нашия ефир.
1: Hisense, тази забележителна, наистина забележителна, дори с своята 50-годишна история,
0: китайска компания. И продължава да пишат.
1: Да, и

0: В края на първата седмица отиграта един от вас ще спечели изключителна прахосмукачка в петък. Да. В петък. А в края на другата седмица един невероятен мултикукър. Така че заповядайте на bgradio.bg, Hisense и BG Radio ви очаква.
1: Планира ли лятото на семейството си?
2: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
3: Аз съм Мия и имам фантастична новина. От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. Впечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
4: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Мьомакс.бг.
5: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.

0: Право е мечта.
1: Екомикс. Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
2: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
3: Миме, кажи на това дете да спре.
4: Петре, и тока теб не разбира от дума.
5: Взимай HBOTA AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
3: Миме, кажи му да спре!
4: Петре, искаш ли аз да го заместя?
5: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBO-та. Защото помага.
6: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. Пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман. Вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
7: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
5: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
7: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
5: Екватор БГ.
8: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
9: vmax.bg.
8: Комфорт през всеки сезон.
9: Комфорт през всеки сезон.
8: Вие определяте климата.
9: Ние определяме климата.
8: vmax. Комфорт през всеки сезон.
7: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
10: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването.
11: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Печен свински джулан с пиперена коричка 1 кг само за 6 евро и 44 цента от 18 до 24 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
12: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
13: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се. Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари. Сега дори с отстъпка от

0: Но за всяка покупка разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
1: Здравейте, аз съм Стенли. Заповядайте на първия голям концерт на група Frontman.
2: Освен дебютната ни песен Непобедим, наживо ще чуете хитовете на Остава, Пив, Стенли и Джереми.
3: На 23 юни от 20 часа в Маймонарника.
1: Билети в Eventim.bg и на място.
4: Времето с БГ Радио.
5: Днес времето ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове и до полунощ над много райони ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и в източна България, ще има валежи и грамотевични бури. Има условия за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток, а максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, в София около 26. 29 в Благоевград и Русе, 30 градуса в Пловдив, 28 в Плевен и Велико Търново, 25 за Варна и Бургас.
6: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
4: БГ Радио. Само българска музика.

Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.

0: Сега радио, само българска музика. Добро утро след Deep Zone Project, как обичам да го казвам. И песента Тайни на пясъка, 7.42.
1: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
0: На автомагистрала Хемус до днес от 8 до 20 продължават ремонтните дейности по асфалтовата настилка при 71-и километър, където съответно имаме време на пътна организация. Бъдете внимателни между 98 и 102 км, където от днес до неделя между 8 и 18 този участък ще бъде ограничен поетапно, пак заради почистването на тротуарните блокове на съоръженията в посока София. На Струма днес и утре от 8 до 17 ще се работи при между Стара Кресна и Кресна, както и между Сандански и Ново Делчево, като там движението ще бъде стеснено и ще се извършва в една лента и ще се регулира от сигналисти. Шофирите внимателно и между 37 и 56 км на Струма в Кюстендилско, където също трафика се ограничава в изпреварващата лента и навлизането в аварийната. Работи се и в област Кюстендил, където също се работи между село Ябълково и отбивката за село Буново, където имаме временна пътна организация, създадена е вече такава. На Тракия се работи между 55 и 60 км поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка, като срока е до 19-ти, живот и здраве. Бъдете внимателни между 66 и 80 и в двете посоки, където имаме ограничение на скоростта, както и между 218 и 229 посока Бургас, където движението е двупосочно в плотното посока София. Карайте разумно от сутрешното шоу Стартер. Лек път.
2: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
3: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
4: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
5: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
4: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
5: Революция в лепенето!
4: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: 366.
7: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
8: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
9: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
10: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
11: Кебабченца, кюфтенца, църпърмезенца,
12: наденички шпек,
13: църпър е твоят лек.
14: Църпър – чудеса от меса.
6: Купете от Фантастико.
13: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
14: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
15: Време е за футбол. С Интерспорт и Adidas в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
16: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. Изот Компютърс.
17: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
18: Бим, бим, бим.
19: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
20: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
21: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
22: Добре, тогава какво още чакам?
21: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
23: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
24: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: ПГ Радио, само българска музика, Футуролог, слушахме току-що на Щурците. 7 часа и 52 минути е добро утро от Стартер. Добро утро пожелаваме и на най-малките, които ще се зарадват сега да си чуят детската песен точно по това време всяка сутрин. Заповядайте, приятели, специално за вас.
1: Рано пиле, рано пее.

0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Лора Караджова. Овен. Повишената ви енергия и самоувереността ще ви помогнат да разрешите всичко максимално бързо. Телец. Днес ще се проявите като доста енергични и добри организатори. Близнаци. Наяве може да излязат скрити чувства и нече недоброжелателно отношение. Рак. Не прибързвайте във взимането на важни решения за влагане на спестяванията си. Лъв. Помислете внимателно дали проектите, с които сте се захванали, си заслужават усилията и средствата, които влагате в тях. Дева. Днес сте затрупани с досадни задължения. Възможно е да не ви остане време за истинските важни неща.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Лора Караджова. Везни. Сутринта ще сте толкова забързани, че може да пропуснете да поздравите когото трябва. Скорпион. Внимавайте пред кого какво говорите. Бъдете дискретни. Стрелец. Всички ви хвалят днес. Наистина има защо. Козирог. Може да започнете деня с спорове по различни незначителни проблеми. Водолей. Ще разворите доброто впечатление, ако казвате на хората искреното си мнение. Риби. В отношенията си давайте свобода на любимия човек, ако искате той доброволно да остане с вас.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Лора Караджова.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио. БГ

0: БГ Радио, само българска музика, ще бъда там Бетер и Любо Киров. Страхотна песен, изпълниха я на сцената на големия ни концерт в миналия петък. Беше фантастично. Много, много добре им се получи на момчетата. Радваме се сега песента да звучи в ефира. Поисквайте си я в любими песни за любими хора. Пожелавайте си хубави неща с нея. Продължаваме сега с новините, а след малко очакваме и гости. В пет въпроса днес ще бъде социологът Първан Симеонов.
1: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: Днес депутатите ще обсъждат процедурните правила за избор от Народното събрание на член на Комисията за противодействие на корупция. Това е и първа точка в програмата на пленарното заседание. Новия закон за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности, влезе в сила на 5 юни. Според него Висшият адвокатски съвет и върховните съдилища ще избират по един член на бъдещата комисия, по един представител в нея ще имат Народното събрание и президента. В дневния ред на депутатите днес е включено и второто четене за промени в закона за събирането на приходите и извършването на разходи през 2026-та, до приемането на закона за държавния бюджет, закона за бюджета на държавното обществено осигуряване и за бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Промените в така наречения удължителен закон за бюджета предвиждат Министерския съвет да може да поеме нов държавен дълг в размер до 3 милиарда и 800 милиона евро. Министъра на земеделието и храните Пламен Абровски ще посети днес граничния пункт Капитан Андреево. Това съобщих от Министерството на земеделието. Той ще инспектира организацията и осъществяването на официалния контрол върху храните и стоките от животински и растителен произход, които влизат на територията на Европейския съюз през пункта. Газдими пламъци се издигнаха над югоизточен район в руската столица Москва в ранните часове на днешния ден, съобщава агенция Reuters, като се позовава на информация на очевидец. Първоначално не е било ясно какъв е източника на пожара, отбелязва агенцията, но в този район се намира Московската петролна рафинерия. През нощта руската противовъздушна отбрана е свалила над 30 дрона, които са летели към Москва. Това написа кмета на града в Телеграм. По-късно той съобщи, че няколко дрона са успели да ударят московския нефтопреработвателен завод. Информацията е на агенция ТАСС. Междувременно Русия атакува тази нощ украинската столица Киев с балистични ракети. Това съобщи ръководителя на градската военна администрация в публикация в Телеграм, цитирана от Reuters. Властите са призовали местните жители да се скрият в бомбоубежищата. Въздушна тревога беше обявена за по-голямата част от територията на Украина, а властите в украинския град Суми съобщиха и за жертва при нападение с дронове. Удара по Киев тази нощ е втората въздушна атака срещу града от началото на седмицата. От Франция украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че е разговарял с американския си колега Доналд Тръмп и с френския лидер Емануел Макрон след срещата с останалите държавни и правителствени ръководители от G7. Зеленски посочи, че това е бил координационен разговор, като част от усилията за прекратяване на продължаващата вече повече от 4 години руска война срещу Украина.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
3: Времето с БГ Радио.
4: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
2: Днес в по-голямата част от страната времето ще бъде предимно слънчево. След обед в източните и планински райони може да превали и прегърми. Максималните температури ще се колебаят между 25 и 31 градуса. София 26, в Пловдив 30, във Варна и Бургас около 25.
5: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
6: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.

0: БГ Радио, само българска музика след тангра и богатство. 8 часа и 8 минути е, време е за гости.
1: Пет въпроса в стартер.
2: Тази сутрин за нас огромно удоволствие да приветстваме моя добър приятел, социолога Първан Симеонов, социологическа агенция Мяра. Абе, умен мъж, добре дошъл, добре си ни дошъл на гости.
3: Добре заварил и благодаря за тия хубави думи. Дано да успяваме винаги да ги оправдаваме.
2: Те за пред гостите, нали? Така за аудиторията, не за...
3: Ами, да, тя аудиторията ще каже.
2: Да.
3: Аудиторията, дано ни се сърди на нас, социолозите, защото аудиторията не обича много политика. То и ние не обичаме, ама това ни е обекта на изследване, какво да направим.
2: Добре, никой не обича политиката и всички сутрешни блокове говорят само за това. С изключение на нашия.
3: И хората мигрират в друг тип медии, да. Честно казано, където понякога говорят още повече за това, по още по-безумен начин понякога, но всъщност истината е, че политиката е необходимо зло. Какво да правим?
2: Разбира, даже не мисля, че и зло. Това е работа. Първо започваме с Бедечка фест на Зелено, четвърто издание, между 19 и 21 юни, Стара Загора. Ти си човек, който има хубаво отношение към Стара Загора. Е всъщност един така пръв старозагорец ли, как да го кажем?
3: По-скоро убеден старозагорец.
2: Убеден старозагорец, звучи старозагорец.
3: Супер. Ами, роден съм в Стара Загора и гледам да не губя връзката с града. И постоянно съм по уста София Стара Загора, защото постоянно правим някакви неща. Ето сега правим Бедечка феста.
2: Разкажи ни.
3: Първо да кажем, че това е доброволчески фестивал. Той се прави с нашите усилия. Решаващата подкрепа на община Стара Загора и много партньори, разбира се. Тази подкрепа позволява той да е безплатен. Разбира се, малки негови части събират такса, за да могат да се случат. Примерно спортната част. Това е нормално. Има такса участие, има бягане и колоездене. Ето това е едно от нещата, които ще се случат. Прословутото трасе Зелените пирамиди, бягане и колоездене, спортна част на фестивала. Ще има демонстрации на тема Зелен водород, което е само много малка част от всичките демонстрации работилници за деца. Това са два пълни дни, събота и неделя. И петък вечерта, разбира се, в които цялата тая територия е заета с работилници за деца, занимателни, образователни. Това е прекрасен начин да попаднете абсолютно в територия прилична на джунгла, но да сте много близо до всички градски удобства. Чудесно е за семейен туризъм за събота и неделя. Стара Загора е комуникативно място. Просто да се отиде с децата или без децата, реални деца, пораснали деца.
2: Стара Загора и без Бедечка си струва адски много.
3: Да, не говорим пък за
2: да
3: това.
2: Отидеш, новата гара да я видиш и с магистралата си съвсем близо до там.
3: Само понеже спомена новата гара, за да видиш колко симпатично понякога е, леко наивно и понякога е леко штуро е това, което правим с творческия колектив. Новата гара трябваше да боядисат двете цветни фасади в зелен цвят. Ама не ги боядисаха в зелен цвят, защото това е цвета на Стара Загора.
2: Да.
3: И там, ей, колко чукахме на колко врати, колко досаждахме на колко шефове и накрая взеха, че ги боядисаха наистина в зелено. Това беше едно от най-штурите каузи, зад които съм заставал.
2: Да боядисаме в зелено.
3: Да боядисаме гарата в зелено. Всъщност, като дойдат там на този фестивал, те ще могат да се занимават целите дни и целите вечери, сега не целите нощи, защото не искаме да шумим. Има чудесен маршрут из парка, който е свързан с откривателство. Един от фамозните български детски писатели Никола Райков седи за това. Моят приятел Николай Нейчев, който тази година се занимава много с фестивала, той е и журналист и какво ли още не е. Николай, освен за спортната част, седи и зад нещо, което се нарича От смет към свет, заедно с Тракийския университет и Електротехникум на Стара Загора, събраха батерии от вейпове. Стотици вейпове с отпаднала необходимост, благодарение които една част от парка ще светне, защото тази част от парка, суровия пейзаж, за който говорим, от години трудно се поддържа, точно защото все още е частна собственост. Ние спазваме се пак, уважаваме границите на частната собственост и чисто доброволчески чистим. Но си е джунглесто, пейзажът е суров, то това е идеята, това е провокативно.
2: Лесопарк.
3: Разбира се, ще стане доста инстаграмски, защото ще има всичките лампички, флагчета и всичко, което може да си представите. Леко тая хипстърска тръпка ще има. Но по този начин размечтаваме хората. Показваме им какъв може да бъде този парк, ако и когато се реши окончателно въпроса. Това размечтаване може да продължи на каквито и да било теми, но най-вече ще си спомним за един човек, Жоро Хаджиев, прекрасен човек, който именно през своите фотографии откри за България този парк. Преди години той ни напусна, преди време и без време. Кинофест има, Бедечка филмфест с чудесно жури. Тази година прекрасни български творци са жури. Артистичният директор Илиана Семерджиева пък наскоро ходи в Кан. Илиана е сложила тема Мир. мир със себе си, мир по света, каквото се сетите. Има чудесни ленти. Фестивалът е за късометражно кино, все по-професионален, в същото време съвършено достъпен в една нова локация, така наречената Кипарисова гора в парк. И като говорим за локациите, има една тайна поляна, както ние нарекохме. Наскоро изградихме там едни мостове над реката. 5 години вече се грижим по някакъв начин за тая тайна поляна, с някаква паркова мебел. На тая тайна поляна ще има изкуство, работилници и диджейски вечери и малко по-камерна музика. И разбира се, една главна сцена, където ще има много некамерна музика. Аз буквално няма да мога да ги изредя, но хедлайнерите тази година са много любопитно контрастни и Иво Димчев и Оратница. Но има още изпълнители като Сармата Хари, Жарава, едно старозагорско попадение от един от, популярните телевизионни формати. Той ще има много фолклор. Като става дума за телевизионни формати, Николай Димитров ще бъде с нас, едно впечатляващо момче, един млад учен, който стана абсолютно вирален през телевизионните формати на тема насекоми, ще разкаже света на насекомите. И специално отворен, забележете, в петък и събота ще бъде и Света на бирата. В Стара Загора е единственият продъс и музей на бирата, който отваря специално за този фестивал. И фестивалът, разбира се, ще бъде много красив от архитектурна гледна точка, от гледна точка на средата, благодарение на нашия архитект Соня Петрова. Но най-любопитното, може би, тази година е, че става международен, в истинския смисъл на думата. Станил Попов, един прекрасен творец, Нели Златева, професор Нели Златева, и с помощта на Мирчо Христов, един от двигателите на този фестивал, тази година има една поредица от творчески резиденции на тема скулптура в дърво, които помагат да превърнем парка в първия градски ленд-арт парк в България, т.е. така да се каже естествено изкуство. От няколко години вече тече тази активност и Бедечка лека по лека се превръща в една галерия на открито. Тези международни творчески резиденции започват буквално тези дни и кулминацията им, разбира се, ще бъде на фестивала.
2: Бедечка фест, 19-21 юни, Стара Загора, както вече казахме, там си струва всичко и града да го видиш и да останеш да се очароваш за един уикенд, че може и по и да си вземе и понеделника и вторника, когато повечето хора вече си тръгнат.
3: Аз така ще направя, най-вероятно.
2: Нали? То винаги така се прави. Така правят готините. Първан Симеонов на гости в сутрешното шоу Стартер. Следват 5 въпроса само след песен.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
4: Здравейте, аз съм Дони, а това е песента Има път, създадена специално за 25-та годишнина на БГ Радио. С участието на фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика и има път. Една специална песен, която Дони написа и беше изпълнена на сцената на юбилейния концерт на БГ Радио в петък. Фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, Славин Славчев, графа Роби, Нети, Михайла Маринова и Елизабет. Прекрасно. Продължаваме с въпросите към Първан Симеонов.
1: Пет въпроса в стартер.
2: Тази сутрин Първан Симеонов отговаря на пет въпроса. Кой може да направи най-много срещу по-високите цени?
3: Българското производство. Ако произвеждаме повече и са по-къси веригите на потребление...
2: По-кооперативни са самите производители.
3: И по-съзнателни. Кооперативни е ключова дума, между другото, защото кооператив понякога е решението на такъв тип проблеми от производителска страна, от потребителска страна също. И тогава, може би, цените ще бъдат по-ниски, но боя се, че това е твърде далече от реалността. Знаете ли, едно от парадоксално спасяващите неща в тази ситуация е, че българското общество е много близо до земята си. Ние сме огромна част от българското общество, така да каже, първо-второ поколение граждани.
2: Да.
3: Винаги има някаква домашна храна наблизо. Винаги има нещо, което ще помогне да не умреш от глад. Сега да не говорим такива,
2: в такива категории, но...
3: Все пак истината е, че каквото и да се прави на тема по понижаване на цените, има някаква наднационална конюнктура и България, за съжаление, става част от това. Като добавим и психологическите ефекти от въвеждането на еврото и не само психологическите, като добавим и злощастно съвпадение на различни военни конфликти и става една перфектна ценова буря, какво да се прави. Всяко усилие в тази посока си заслужава. Но пак казвам, усилият си усилия, когато ние не произвеждаме, примерно, плодове и зеленчуци, ами сега съжалявам как да очакваме нормални цени.
2: Първан Симеонов, пет въпроса. Какво означава да си играем игрички? Много гадна конотация има това изречение.
3: Това някой го е казвал скоро или...
2: Не, да си играем...
3: Тоест, чуде се контекста какъв...
2: Писна ми да си... Еми, примерно, една двойка, в която...

0: общество, което все по-трудно се подава на йерархия, все повече мрежи. И в мрежите господства какво? Господства гъвкавостта, т.е. игривостта.
1: Игривостта.
0: Така че, може би, игричките са новото нормално, обаче от време на време писват. Просто в съвременния мрежови дигитален свят грешките понякога се мултиплицират. Има психическа зараза, обществена зараза. Има интернет линчове, има масови заблуди. Образът става по-важен от факта. Как беше това? Пост-истина.
1: Да, пост-истина.
0: И всичко това са игрички. Всичко това е лицемерие. Всичко това е полупроводников морал. Може би така ще живеем. Затова много хора говорят за фалшиви новини и се питаме кога ще ги преборим. И няма да ги преборим. Ще живеем редно с тях и ще се научим да ги различаваме. И когато ги видим, да ги избягваме.
1: Какво ни прави готини хора?
0: Просто да сме добри хора. Да, как беше златното правило? Да не правим на другия това, което не искаме да се случи на нас. Да си добър човек и стремеж. То не е статус. То е постоянно търсене. Най-вече на себе си. Готини са тия хора, които не се вземат толкова сериозно. Сирач, съмняват се в себе си, търсят себе си. Така съм забелязал аз. Или, да знам, или поне това е моят талон.
1: В какъв свят си представяш, че ще се срещнем след 25 години?
0: О, аз на сега времето даже съм правил такова изследване.
1: И
0: то беше точно за четвърт век май ставаше дума. Въобще не съм мислил. То толкова се ускори всичко, че буквално ден след ден нещо се променя.
1: Когато бях по-млад шофьор, обичах да карам бързо. Сега обичам да карам в ограничението задължително. Тук не ме питат обичам ли, не обичам ли, така трябва да карам, защото това е смисъл на правилата. Но си давам сметка, че ми е много добре да карам, като ако по магистралата мога с 140, обективно, аз карам с около 120. Винаги гледам да карам една идея по-бавно. Моето бързане ми мина.
0: Тая умереност, тая мяра, това разум винаги ме е занимавал. Аз не случайно и кръстих агенцията Мяра, както ти ме представи. Дано винаги успявам да я опазя. За агенцията не знам, за Мярата. Надявам се да живеем в по-умерен свят. Под умерен имам пред свят с човешко измерение. Много ме е страх от това, че... Ама страх ме е, може би, защото устарявам просто. Страх ме е, че с възхода на технологиите и изкуствения интелект в един момент ние ще стигнем до... броени години, може би до един свръхинтелект, до ще създадем божество. Свят, в който машината ще започне да знае по-добре от нас какво е добре за нас. Свят, в който ние доброволно можем да се откажем от свободата си, не просто в името на сигурността си, а просто в името на комфорта си, в името на консуматорството си. Затова моята надежда е утре в утрешния все по-консуматорски свят да има някакво прозорче човешкост, да има някаква свобода. Свободата обикновено според мен означава съпротива. Свободата не означава да ти е лесно. Напротив, в общия случай свободата означава да ти е трудно. Е тази свобода, която ти имаш да караш каквато скоро си искаш, но гледаш да си коректен спрямо себе си, останалите, спрямо правилата, спрямо общностното ни живеене. Та искрено се надявам след 25 години и вярвам, че след 25 години ние първо дано е в рамките на нашия живот. И после вярвам, че ще сме успели да отсеем това, което наистина ни помага да живеем по-лесно и по-добре, и онова, което ни отнема свободата.
1: Първан Симеонов на гости в сутрешното шоу Стартер. Успех на твоята социологическа агенция Мяра и най-вече успех на Бедечка Фест на Зелено. 4, 19, 21 юни, Стара Загора. Винаги е време за Стара Загора. Радвам се, че бяхме заедно.
0: Благодаря ти страшно много. За пътищата.
2: Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
1: В София това, че ваканцията започна за немалко ученици, се отразява и на трафика. Остават обаче и местата с време на пътна организация по Геомилев между Ситняково и 22 септември, Благородна до Коперник и Циклама до Слатинска. Остават ограниченията по локалните на Цариградско около окръжна болница, както и по Владимир Вазов между Поп Гровил и поручик Георги Кюмурджиев. В Пловдив остават ограниченията по части от генерал Колев, Нестор Абаджиев и Христо Геданов във Варна. Затворени остават части от Петко Стайнов, Атанас Липчев, Сергей Антонов, Алфа Тар и Димитър Пешев. В Бургас до 18 часа днес остават ограниченията по

0: Георги Баев, като се въвежда временна организация на движението, като участъка от северната част на блок 1 в квартал Лазур до Адам Мицкевич ще бъде затворена. Остават ограниченията и по девелт на три места между Сливници и Александър Стамбулийски, между Александър Стамбулийски и княз Борис I, както и между Цариградска и Фердинандова. Оборище остава затворена между генерал Гурко и Свети Свети Кирови Методи. Затворено става и част от Свети Иван Рилски.
1: Само тук звучи само българска музика. БГ Радио. Само българска музика.
2: Имам фантастична новина! От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. Впечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
3: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Мьомакс.бг.
4: 3 години и 9 месеца по-късно.
5: Повтаряй след мен. Български шперплат.
6: Български шперплат.
5: Със страхотно качество.
6: Със страхотно качество.
5: Боже ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
6: Съднес 6.
7: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
8: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
9: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, може да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
8: Я покажи как става.
9: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
7: Повече на сайта на Софийска вода.
10: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Фрилаво Гримас. Вземи една от 6-те чаши с FIFA World Cup меню.
11: Готвенето накратко. Повърхността се загрява до подходяща температура. Добавя се мазнина за термична обработка, продуктите се добавят. Готвенето не може да бъде обяснено накратко, също като бизнеса. Научи повече на Capital.bg.
12: Да поръчаме нещо, а?
13: Примерно пица.
12: А суши с сьомга?
13: По-скоро бургер с беконче.
12: Не, паста с пармезан. Дай повече.
13: С свежа салатка.
12: И тиквена торта.
13: А дали е на оферта?
12: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
14: Изящете тази реклама. Кадифени блатове. Свежи малини. Купринен крем. Наситен от тъмно какао. И фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крумкюлявков 15 и опитайте истинското изкушение – торта Пламенната Скарлет. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
15: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава ела на Фонтана.
16: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
17: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове, просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
18: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша. Авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо. Хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели. Коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
19: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Печен свински джулан с пиперена коричка 1 кг само за 6,44 евро от 18 до 24 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
20: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.

0: Времето с БГ Радио.
1: Днес времето ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове и до полунощ над много райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и в източна България, ще има валежи и грамотевични бури. Има условия за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток, а максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, в София около 26. 29 в Благоевград и Русе, 30 градуса в Пловдив, 28 в Плевен и Велико Търново, 25 за Варна и Бургас.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
0: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове.
3: Тече, всичко тече, времето няма бряг и ни влече, няма как. И тъй всяко момче всъщност е бъдещ мъж, поет или моряк.

0: Бега радио, само българска музика и една вечна песен. Всяко момче е бъдещ мъж. Добро утро, съкровища. Между другото, по книгата на братя Мурмареви, която забравих как се казваше. Как се казваше филма Всяко дете? Васко да гама от село Рупчаве. Добро утро, съкровища, от сутрешното шоу Стартер в 8 часа. Нали Васко да гама беше с лодката, с Женя и така нататък. Че да не ги объркам. Защото той има и таралеж да се радват.
1: Сценария е на братя
0: да.
1: Мурмареви.
0: Има и книга. Аз съм си я купил. Има с твърди корици, много хубава.
1: Може би е направен
0: и
1: вече
0: и таралеж да се раждат безбудли.
1: Това как е друг филм.
0: Да. 8 часа и 35 минути е.
2: Мини дебат. Стартер.
1: Темата на мини дебата тази сутрин, като заговорихме за книжки. Ще си промениш ли отношението към човек, когото харесваш, но установиш, че от тях няма нито една книга?
0: Да, няма да го заклейма човека и да го убия с камъни.
1: Е, глупости
0: да
1: сега, кой ще го
0: убия
1: с камъни?
0: А, боги, и за по-малко се линчува във Фейсбук. Защото е лесно. Няма и да съда липсите му, защото кой съм аз, известни интелектуалец от манастирски ливади. Но няма и да проявя самоцелна толерантност. Става дума за човек, който няма нито една книга. Нито една. Как да стане? Какъв критерий да има този човек? Колкото и да е природно интелигентен, готин, добродушен, нито едно от тези качества не може да компенсира липсата на четене, както и колкото и гледането в глобуса не може да компенсира липсата на пътуване. Четеното е просвещение. Просвещението развива. Липсата на четене деградира. Дадената интелигентност и обща култура в един момент си остават само слухове, ако не я развиваш с книгите. Безспорното в този дебат е, че пича няма нито една книга. Може да проима, ма може и да не проима. Но нас ни запомнят с нещата, които вече сме направили, а не с евентуални бъдещи постижения. Преди епохата на просвещението и преди първото възраждане, хората масово не са имали книги. 99% от тях. Предавали са знанието устно. Вероятно и сред тях е имало много готини хора. Казват, че Леонардо, който е символ на всичко от тази епоха, е имал стотина книги. Е, не мога да си представя да сме изминали целият този път, трънлив, труден, да сме имали Гутенберг, който е революционаризирал печатането, поевтинява и разпространението на книгите. Да има толкова книги, които да подариш, да притежаваш, да прочетеш и препрочетеш и на фона на това да нямаш нито една книга. И няма как да стане. Благодаря.
1: Не можах да разбера. Ти ще си промениш ли отношението към човека, който няма нито една книга вкъщи или няма да си го промениш?
0: И ще си го промена?
1: Еми, Симеоне, още веднъж ще припомня темата на мини дебата. Ще си промениш ли отношението към човек, когато харесваш, но установих, че от тях няма нито една книга? Не, няма да си го променя. Ще бъде доста кратка. Да набавиш знания и да натрупаш такива, може не само с книгите в библиотеката, а това, че си подредил по цветове книгите в библиотеката, не означава, че си ги прочел.
0: Даваш ми чудесна идея.
1: Много хора си купуват книги по цветове, за да им подхождат на тапетите и така си избират и картините, за да им подхождат на дивана.
0: Точно това са, може ли само да кажа? Добре, айде, кажи.
1: Давам си доводите в момента и страй малко. Искам да кажа, че това да имаш количество книги в библиотеката не означава, че си ги прочел, което е най-важното. А освен това, книжки се четат и в такива електронни устройства. Моите най-близки приятелки, аз признавам, че не съм такава, ми е по-трудно да слушам книги, но те постоянно слушат и имат прекрасни платформи. Даже в момента чета за една от най-известните чудесна книга. Чета я за... направо ще ти кажа за Storytel. Мисълта ми е, че можеш да слушаш книги, можеш да четеш на електронен носител, а можеш и да четеш в библиотеката. Много хора ходят в библиотеките и четат там. Така че натрупването на знания и храненето на душата не е задължително да е с натрупаните книги вкъщи. Още веднъж казвам, натрупването на книги не означава прочетени книги. Така че не мога да си променя отношението към човек, към когото на всичкото отгоре аз вече съм изградила в добри впечатления. Това означава, че този човек ме е впечатлил с характера си, с поведението си и да, това ме влече много повече, отколкото я да те питам аз, чел ли си ти махалото на Фуко? А, не си? О, съжалявам. Довиждане.
0: Кажи, какво мислите вие на 02-951-5535? Ало!
3: Добро утро, приятел.
0: Добро, о-о-о, добро утро, приятелю. Как си, приятелче?
3: Добре съм, вие как си?
0: Урта подала.
3: Слабост моя. Много искам да съм за тебе днес. Защото доводите бяха изключително чисти и поправени. Но истината е, че въпросът каза даден предполага, че този човек чете тези книги, не само сеги.
1: Ами, нищо не предполага във въпроса това. От тях няма нито една книга. Това не означава, че този човек не чете. Ама жестоко не означава.
3: Така е, съгласен съм, но така зададен въпрос е така тълкуване почти без смисъл. Затова ще приема теорията, че след като няма книга в къщи, това значи, че той в момента не чете. Аз също в момента нямам време за четене. За съжаление. Но се радвам, че това не лечи толкова много. Но обратното лечи, че когато е трябвало съм сил книгите. Имам много приятели, които сега на моя възраст, има на нашия възраст, почти на 50 години, почват да четат, сети ми са мара. Сети ми са мара, се побара. Това е хубаво да се развиваш, но е хубаво да слушаш новите, да не четеш книгите учебници, когато му е времето. Казвам съм много пъти за фирма с начинаещи. Така че аз съм за сигур, защото няма как да обясниш на един човек, че той е много ярко и много е готвено да слуша книга. Не е ярко и готвено, ако забелязвате много вече малко филми имат с субтитри от нашите канали, телевизиите, не знам защо, може би целят хората да слушат, а не да четат, т.е. мозъка им да не се развива така както трябва. Така че аз приемам позицията на Симов.
0: Добре. Благодаря ти, Стан, пишем о гласа за Симо. Иначе и аз, това е по-скоро измъкване. Той няма нито една, ма си е купил Kindle и си чете и не знам си какво.
1: Ами Симе, възможно е.
0: Вероятно е така.
1: Значи, една от най-близките ми приятелки чете само по този начин.
0: Добре, пишем.
1: Само по този начин.
0: Разбрах, бе, сега
1: и чете много книги.
0: Оставяме слушателите. Бега радио, здравейте.
4: Здравейте, Сладоре.
0: Добро утро, Сладурче. Кажи ми.
4: Много хубава тема, много си изкефих, сега като я чух. Първо да кажа, гласа ми е за Боги, защото ми е лепът прекъсна и не се разбра за кой гласувам.
0: Добре, защото?
4: Защото, гледайте сега, първото, което ми дойде на акъла веднага е, едно време, аз много мразя този израз, преди, нашите баби и дядовци не са имали други начини да си обогатяват знанията, освен книги. И много от нас, които живеят още в родните места, имат по една гигантска библиотека, където се мъдрат синовете на Великата мечка, Юнг, Хемингуей, там всякакви други неща, които са били достъпни по това време. Аз почти мога да се закълна, че почти никой не ги е чел тия неща. Просто си ги имаме едни гигантски библиотеки. И много малко хора познавам, които са се преместили, нали, на ново място и са си изградили те библиотеки. Нали. Това е едното. Второто, което е, живееме в такова време, където, нали, постоянно има информация навсякъде. Въпросът е да можеш да оцениш коя информация е полезна и коя не. И третото, което е, имам много кофти пример в живота за човек, който не спираше да чете и въпреки това беше много, много гаден човек. Така че...
1: Да, има такива.
4: Това, колко си чел, не те прави човека, който си. Нали, знам, че това не е темата, но Бог е много права. Нали. Тук въпрос е дали имаш или нямаш книги. Аз дори не бих си променил мнението за човек, който не е чел книги, защото просто ми е симпатичен човек, защото е добър човек. Така че аз по-скоро си мисля, че това не е определящо за това кой си, какъв си и в днешно време и за това какво знаеш.
1: Да, така е. И аз така мисля.
0: Пишем го гласа за Богито, само аз не разбирам как съвременната информация компенсира липсата на четене на Хемингуей. Телефон е 02-951-5535, можете и в нашия Фейсбук, Богче, ако иска... Не, вдигам телефона. Момент. Бега радио, добро утро!
5: Здравейте.
0: Добро утро, заповядайте.
5: Таня от София се обажда и съм за Боги.
0: Защото?
5: Защото... Ами, предишният слушател много хубаво го каза. А аз говоря обикновено с неща от моя живот. Живяхме доста години, около 10 години в 38 квадрата. И аз четях книги и ги давах на приятелки и нямах място къде да ги съхранявам. Така че ако някой беше дошъл, щеше да каже, че няма книга, но пък доста съм прочела.
0: Да.
5: Да.
1: Не е това показателното.
0: Добре, пишем го гласа за Богито и ти благодарим за обаждането. Телефона ни е 02-951-5535. Отново да вдигнем, преди Боги за фейса да обърнем внимание. Ало! Ало!
1: Добро утро! Слушаме ви, намалете радиото.
6: Добро утро!
1: Добро утро!
6: За Боги.
0: Защото?
6: Защото смятам, че ако този човек ми е приятел и отивайки в тях на гости, последното нещо, което ще гледаме, колко книги има. Това е мое лично усещане. Ако аз съм оценила, че този приятел е в моя кръг и на мене ми е приятно с него, той е добър и е на моето интелектуално ниво, едва ли ще тръгна да гледам какви книги има. Плюс това книгите, интереса към книгите е абсолютно различен. Нали, може книгите, които аз чета, да, примерно в момента, нали, изключвам задължителните литератури до 18 години, които сме чели, които са, нали, по-тежката литература. В момента книгите, които чета аз лично, примерно, са по-лежерни, които ми доставят удоволствие при четенето. Съответно, когато отида на гости при тези мои приятели, те могат да имат съвсем друг интерес и могат да нямат книги. И това няма да промени моето мнение в никакъв случай към тях.
0: Добре, пишем го гласа за Боги и вдигаме телефона. Ало!
7: Ало!
0: Да?
7: Добро.
0: Добро.
7: Добро утро, Сим. Любо съм от Лондон.
0: Здравей, Любо, заповядай.
1: Здрасти, Любо, радваме се да те чуем.
7: Да, и аз, защото тия дни всеки ден се пробвам да се свържа и всеки ден не мога. Твърдо съм за Боги.
1: Защото?
7: Твърдо съм за Боги, защото... Не това е определящото колко книги имаш в библиотеката, а определящото е какъв човек си всъщност. Защото един човек може да е прочел 1000 книги, а друг да е прочел 100, но когато има доброто и добрия характер, няма заменимо в това. А и както Боги спомена, да, аз също слушам много книги, докато карам. Уплътнявам си понякога времето. Това нещо ме успокоява и влизам в най-различни такива хубави истории от книги, да кажем. И нямам време, нямам времето, което да седна вкъщи да чета. Така че това за мен не е определящо.
0: Добре, Любо, пишем го гласа за Богито и ти благодарим за обаждането. Бъди здрав! Бърз глас от телефона преди рекламите. Ало!
8: Добро утро!
0: Добро!
8: Как сте?
0: Много добре,
1: добре, слушаме те.
8: Вашата учителка по математика се обаждам.
1: Привет, любима учителко, какво ще кажеш ти?
8: Ами ще кажа кратко, точно и ясно за Бога, братя, четете.
1: Това абсолютно и двамата подкрепяме много горещо.
8: Да. И също така, като отида в брат ми, той е минималист, доктор. Няма нито една книга в тях. Но за сметка на това, че те много, и то не само художествена и специализираната, и продължава да си чете, нали, да се образова в...
0: Да се развивам, да.
8: Да. При условие, че днес има толкова много начини, Kindle, там да не споменавам, нали, да не правим реклама...
1: Да.
8: Приложения, които могат да ти четат дори.
1: Платформи всякакви.
8: Аз все още не мога да свикна с такова приложение. Аз предпочитам да си хвана книгата. Но при положение, че има такива приложения, няма нужда да имаме наистина една огромна библиотека и да режем дървета на поразия. Достатъчно ги режим и в администрацията, и в... и в училище за документация. Не бих си променила мнението по никакъв начин, ако в къщата на един човек няма томовите литература, които едно време ние сме изчели.
0: Добре, да. Пишем го гласа за Боги и Боги, а след малко продължаваме 9 без 10.
9: Аз съм Славчо от Бетер и ценя оригинала.
10: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
9: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
10: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
9: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
10: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
9: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
10: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио. На 22 юни от 20 часа в нова БГ версия очаквайте песента До последен дъх в оригиналната версия на Тангра и в новата версия на група Хоризонт.
9: Наши гости ще бъдат Валери Славчев от група Хоризонт и Дани Ганчев от група Тангра.
10: Не пропускайте и повторението на предаването в събота вечер от 20 часа.
11: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
12: Не изпускайте страхотните оферти за зелени дни в Юск. От 18 до 25 юни спестете до 70% на избрани матраци, огледала и възглавници Велпур. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
14: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични фреш центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
15: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Здравейте, житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирше на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
18: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
19: Годината е 1875. Мястото Словения. Там, в близост до река Любляница, човек на име Виктор Гал започва да смила минерали и да създава бои, превръщайки една своя идея в малка работилничка. Днес, 150 години по-късно, Юб е символ на стил и качество в над 30 държави по света. Опитът си казва думата. Словенските бои и мазилки Юб. Традиция, иновация и страст от 1875 до днес. Открийте ги в България на infinimix.bg.
20: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
21: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плот и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
22: 366.
23: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
24: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
25: Кебапченца, кюфтенца, църпармезенца,
2: На денички шпек.
3: Църпър е твоят лек.
4: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
5: Екомикс. Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
22: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
25: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
26: Медискин – репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи, за спокойни разходки сред природата, за игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс – за здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
27: Мини дебат. Стартер.
0: Здравейте в 8.56, темата Боги.
1: Ще си промениш ли отношението към човек, когото харесваш, но установиш, че от тях няма нито една книга? Иванина пише глас за Боги. Нека не забравяме хората, които обичат да взимат книги от местните библиотеки, а не трупат вкъщи. Пък и щом сме се харесали, значи е умен и добър човек. Антуанета пък пише: не, няма да си промени отношението към човек, който няма книги. Да не повтарям последните хора, които звъняха, но искам да отбележа едно нещо. Книгите обогатяват, но не те определят колко си интелигентен и умен. Всички казват, ако човекът е добър, няма значение дали чете. Все едно, дали си добър, би било единственото ти добро качество. Между другото, аз имам библиотека вкъщи, често си купувам нови заглавия, а последните 2-3 години съм прочела 2,5 книги. Така че имането на книги не означава, че си ги прочел всичките.
0: Ало!
28: Ало, здравейте!
0: Добър ден, кой се обажда?
28: Николай се обажда.
0: Заповядай, Ники.
28: Време за свободата се чухме. Интересна тема. Първо да кажа, вчера Симо обима от смях с таксиметровите презентации. Благодаря за което. По темата, според мен, аз лично не ми прави лошо впечатление. Ако няма, по-скоро, ако има, може да ме впечатли. И да ми е интересно да опозная малко повече човека.
0: Много интересно го каза, да, много хубаво. Няма, тоест, твоето мнение много ми харесва, защото е балансирано към позитивно. Няма да обърнеш внимание на неприятно, т.е. на някакъв негатив, но ако видиш, че човека има, ще се впечатлиш приятно. Супер го каза. Благодаря.
1: Благодаря ти, приятелю. Андреана пише: добро утро. Щом харесвам даден човек, значи емоционалното и интелектуално развитие на този човек е на моето или на по-високо ниво. Това, че в дома му няма книги, не означава, че той не е изчел един вагон, както се казва литература. Аз разполагам с голяма библиотека, грижливо прибрана в кашони в килера, понеже самата библиотека все още е в проект в главата ми. Чета изключително на електронен четец, първо, защото нямам място за книжни издания. И второ, последната книга, която хванах, беше над 1000 страници и ми паднаха ръцете, докато я прочета. Единствените книги, които ще намерите у дома, са Приказки за лека нощ. Ако някой мой приятел, познат си, промени мнението за мен, защото единственото четиво у дома е Лече Боболече, много му здраве. Мога още много да разсъждавам по този въпрос, но кафето истина.
0: 02-951, дай още 1-2 фейса.
1: Добре, добър ден, пише Радослав. Защо да си променим отношението към човек, за който вече имам изградено мнение? Не разбирам. В днешните домове има все по-малко книги. Всичко е дигитално. В дома на родителите ми има 1000 книги, но в моя са само 100. В този на децата ми ще са още по-малко. Все по-често виждам и изхвърлени книги до контейнерите за буклук. Грозна гледка. Та, количеството книги не определят качеството на човек.
0: Добре, ами време е за финалните резултати.
27: Победител в мини дебата днес е Богдана.
1: Да, въпреки че аз имам библиотека и голяма купчина до леглото, на финала много искам да препоръчам 2 книги, защото наистина трябва да се чете, независимо на какъв носител или как са книгите поднесени.
0: Така.
1: Едната от тях е на един много уважаван от мене автор, Симеон Колев. Новата му книга «Момичета и момчета. България от хубавата страна». Не я пропускайте. И другата е един роман специално към момичетата на Ели Лозанова. Обаче не стана точно така.
0: Добро утро в 9 часа.
6: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
7: Днес депутатите ще обсъждат процедурните правила за избор от Народното събрание на член на Комисията за противодействие на корупция. Това е и първа точка в програмата на пленарното заседание. Новият закон за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности, влезе в сила на 5 юни. Според него Висшия адвокатски съвет и върховните съдилища ще избират по един член на бъдещата комисия, по един представител в нея ще имат Народното събрание и президента. В дневния ред на депутатите днес е включено и второто четене за промени в закона за събирането на приходите и извършването на разходи през 2026-та, до приемането на закона за държавния бюджет, закона за бюджета на държавното обществено осигуряване и за бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Промените в така наречения удължителен закон за бюджета предвиждат Министерския съвет да може да поеме нов държавен дълг в размер до 3 милиарда и 800 милиона евро. Министрите на отбраната на страните членки на НАТО се събират днес в Брюксел, заключва среща, посветена на сигурността на Алианса, бъдещата подкрепа за Украина и напрежението в Близкия изток. Форумът се провежда в момент, когато европейските съюзници са под засилен натиск от Вашингтон да поемат по-голяма отговорност за собствената си отбрана. През май Съединените щати обявиха, че смятат да ограничат предоставянето на част от своите военноморски и военновъздушни ресурси за Европа при евентуален конфликт и настояват европейските държави да увеличат инвестициите си в отбранителните способности. Очаква се американският министър на отбраната да потвърди тази позиция пред партньорите от Алианса и да призове за по-голям принос към общата сигурност. Гъздими пламъци се издигнаха над югоизточен район в руската столица Москва в ранните часове на днешния ден, съобщава агенция Reuters, като се позовава на информация на очевидец. Първоначално не е било ясно какъв е източника на пожара, отбелязва агенцията, но в този район се намира Московската петролна рафинерия. През нощта руската противовъздушна отбрана е свалила над 30 дрона, които са летели към Москва. Това написа кмета на града в Телеграм. По-късно той съобщи, че няколко дрона са успели да ударят московския нефтопреработвателен завод. Информацията е на агенция ТАСС. Междувременно Русия атакува тази нощ украинската столица Киев с балистични ракети. Това съобщи ръководителя на градската военна администрация в публикация в Телеграм, цитирана от Reuters. Властите са призовали местните жители да се скрият в бомбоубежищата. Въздушна тревога беше обявена за по-голямата част от територията на Украина, а властите в украинския град Суми съобщиха и за жертва при нападение с дронове. Удара по Киев тази нощ е втората въздушна атака срещу града от началото на седмицата.
6: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
8: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
7: Днес в по-голямата част от страната времето ще бъде предимно слънчево. След обед в източните и планински райони може да превали и прегърми. Максималните температури ще се колебаят между 25 и 31 градуса. В София 26, в Пловдив 30, в Варна и Бургас около 25.
9: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
10: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
11: Само още един час.

0: Леко закъснение.
1: Лека почерпка.
0: Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.

0: Бега радио, само българска музика с Дони и Момчил и Ближи си сладоледа. Добро утро, в 9 часа и 11 минути. Това е сутрешното шоу Стартер. Как сте, добре, нали? И ние.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: Дага Радио, само българска музика, такава и след Дара с Бангаранга.
1: Бангаранга също прозвуча на голямата ни сцена на юбилейния концерт на БГ Радио.
0: Разбира се.
1: Ей, колко вълнения не могат да ни оставят вече толкова дни.
0: Ами да, не могат да ни оставят и имаме и още толкова много неща да ви кажем, като например излъчването на нашия концерт, тези, които не можаха да го видят, тези 8000 души, които си купиха билети, които пък не бяха евтини и дойдоха и гласуваха не само със сърцето си, но и с парите си. Бяха добре дошли, но всички останали, които не можаха да го видят, ще имат своя шанс на 21 юни, неделя, 20 часа по нова. А сега се връщаме отново зад кулисите, където бяхме заедно с нашите и нашата среда, изпълнителите, хората, които бяха на сцената. Чуйте фантастични интервюта с Роби и Тино, както и с Васил Найденов.
2: Ето два момчета, които казват здравей, здравей, само че повече им отива да казват налей, налей. Момчета, как ви се струва сцената, как слязахте от тази сцена?
3: За от кой слиза? Не се слизаше, честно. Исках да изпея поне още десетина песни.
4: Значи хората казват, че концерти от по час и половина минават за миг. Представи си това какво беше, все едно буквално мигнахме, но чувство няма го забравим. Сцената е прекрасна. Площада изглеждаше прекрасно, наистина.
1: Момчета, каква е връзката ви с БГ Радио? Как бихте я описали?
4: Кръвна. Не, особено след този момент днес още повече се радваме на това общуване, на това приятелство и на ви благодарим за тази организация, защото е вложен много-много труд и отношение към хората.
2: Роби?
3: Все по-силно приятелство и връзка, общество, много яка връзка, чувствам аз.
2: Понеже вече сме свикнали един с друг, как си мислите, че ще изглежда света без БГ Радио?
3: Вау! Света без БГ Радио би бил скучен. Май месец щеше да е много скучен. Всички в индустрията мислим, че очакваме да се съберем, да се видим с приятели, да почетем българската музика. Скучно ще.
4: Единствено мога се надяваме, и то най-вероятно е така, че БГ Радио е вдъхновило през годините достатъчно хора, които дори нещо да се промени, да има как да започнат с този добър пример, нещо такова и още по-голямо. Тоест, щафетата се предава напред. Но БГ Радио достатъчно ще я предава и за напред годините. Честито рожден ден още на много елета, както се казва.
2: Между другото, това е единственият момент, в който ще водим такива разговори, защото ставаме само веднъж на 25, утре я Камилата, я Камилара. И това е прекрасна отправна точка да ви попитаме, какъв е яркия спомен 4K, 8K, свързан с БГ Радио на вас двамата?
3: Аз мисля, че днешния ще остане в моето сърце дълго. Аз не съм виждал този площад по този начин с такова осветление и мултимедия с катедралата, просто уникално. Нямам търпение да го пуснете и да си го пуснам в Инстаграм после като клипче. Да си да стане спомен.
4: Да, като качване на сцената, това определено ще ми остане на мен на първо място. Иначе никога няма да забравя моя първи път на събитие на БГ Радио, на годишните музикални награди. Тогава съвпаднах с Античния театър. Едно уникално ще остане това събитие, защото БГ Радио рядко се събира, в случая според обстоятелствата се наложи, рядко се събира на толкова по-компактно място, толкова красиво, така че си го запомня като специално.
1: Благодарим ви и ви пожелаваме вълшебна вечер.
3: Благодарим много.
1: Така, това бяха Роби и Тино. А ето какво ни каза и Васил Найден.

0: Василе, ние не можем без теб, разбираш?
1: Току-що.
0: Получихме целувки от Васил Найденов. Чакаме те на автор партито.
2: Хиляди хора. Един площад. Една вечер, която България няма да забрави. Ако беше там, ще искаш да я преживееш отново. Ако не беше, сега е твоят шанс. Гледай юбилейния концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика в неделя, 21 юни от 20 часа по Нова. И слушай по БГ Радио.
3: Изворна вода Сан Бернардо. Баланс и свежест във всяка капка. Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 18 до 21 юни в Лидъл пърленка с 50% намаление за 25 цента. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Свинско месо в собствен сос XXL за 2 евро и 55 цента. Български мити картофи с 50% намаление за 49 цента килограма. И 125 грама боровинки за 99 цента. Лидъл. Заслужава си.

0: Байко XXXL.
1: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Буканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от буканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и буканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклюзивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
2: И едно, и две... И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата GoPlus през приложението Yetel.
3: Така звучи човек, който не използва Altan. Не правете тази грешка. Изберете Altan. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Altan.
4: Какви чехли и чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!
5: На 20 и 21 юни от 10 до 17 часа местността Плажа край езерото Панчарево ще оживее с Дагана за наятите. Празник на творчеството, традициите и майсторските работилници. Елате с цялото семейство и се потопете в магията на българските занаяти и традиции. Вход свободен.
6: Аз съм Мия и имам фантастична новина. От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. Спечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
3: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Мьомакс.бг.
7: Нови уреди избираш like a Bosch и успешно комбинираш like a Bosch. Ералня фурна и котлон like a Bosch. Иновации в твоя дом like a Bosch. Ел енергия пести like a Bosch. Смарт уреди си избери. Сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
8: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, блескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове, просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни, затова не я пропускай. Виж всичко,

0: сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с бекончи.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
4: Здравейте, аз съм Стенли. Заповядайте на първия голям концерт на група Frontman.
5: Освен дебютната ни песен Непобедим, наживо ще чуете хитовете на Остава, Пив, Стенли и Джерами.
6: На 23 юни от 20 часа в Маймонарника.
7: Билети в Eventim.bg и на място.
8: BG Radio. Само българска музика.

0: Мега радио, само българска музика. Здравейте, след Стоян Михалев, Виктор и песента "Кажи ми да", да кажем силно и убедено да на чешмяната вода в 9.36. Не го казвам случайно.
1: Стартер говори за...
0: Тази сутрин за нас е огромно удоволствие да приветстваме Васил Тренев, изпълнителен директор на Софийска вода. С него си казваме едновременно добро утро и с Богом на хартияните фактури. С една дигитална революция, която ни предлага Софийска вода. Господин Тренев, разкажете ни за електронната фактура.
2: Най-напред, добро утро на всички слушатели на БГ Радио, най-прекрасното радио в България.
0: Ей, как хубаво звучи!
2: Дигиталните фактури ще бъдат факт от края на октомври. Ние в момента сме в процес на имплементация на тези нови общи условия и идеята е да заменим хартията с електронна дигитална комуникация, така че да бъдем не само актуални и иновативни, отговаряйки на съвременните тенденции, но и да спестим природен ресурс, който така или иначе по някакъв начин ощетява природата.
0: Също така имате и едно много готино мобилно приложение "Моята вода". Какви са функционалностите му и как това приложение улеснява живота ни?
2: Идеята за това мобилно приложение е стара и това мобилно приложение съществува, може би, вече трета или четвърта година. Функционалностите са много. От възможността да отчетеш съответно, включително и със снимка на измервателното устройство водомера, до проверка на фактури за 3 години назад, да получиш информация за евентуални ремонти, които се извършват на територията, на която живее съответния наш клиент. Общо взето приложенията, тъй като те са и за Android, и за iOS, те са две приложения, са много. Аз смятам, че това е нещо уникално като функционалност за България и естествено пак в посока на първи въпрос отговаряме на съвременните тенденции за лесно, удобно, с един клик да постигнеш онова, което търсиш като клиент.
0: Господин Тренев, вие ще излезете много иновативна и готина компания.
2: Такива сме.
0: Добре, какво още могат клиентите да направят онлайн?
2: Много нещо, неща.
0: Което вие... да.
2: Значи, ето, например, това, което е много така трудоемко, да дойде един клиент в наш клиентски център и да се смени партидата, това нещо може да се случи онлайн през съответно сайта на Софийска вода. Може да се подаде заявление и това нещо може да се случи, както се казва, за определен брой минутки, вместо да стоиш на опашка и съответно да чакаш да се извърши тази услуга в клиентски център.
0: Васил Тренев, изпълнителен директор на Софийска вода. В последните няколко месеца, да не кажа година, около мен се говори за две неща. Джензи и изкуствен интелект. Как сте с двете неща в Софийска вода? Изкуствен интелект, как е в Софийска вода?
2: Ако говорим генерално за изкуствен интелект, ние сме имплементирали части от изкуствен интелект, който управлява така или иначе нашите системи. Знаете, че в момента или много малко неща се правят на ръка. Тоест, управлението на водопотока, който идва от язовирите, преминава през пречиствателни станции, съответно резервуари, разпределителна мрежа. Всички тези неща през така наречените скади, съответно с елементи на предварително обучени софтуери, които да извършат определени дейности или процеси, или пък даже и манипулации, ние това го имаме.
0: Най-важният въпрос – качеството на водата в София. Как Софийска вода контролира и гарантира качеството на водата в града?
2: Ние, Симо, с тебе много пъти сме се срещали, сме си говорили, много ти благодаря.
0: Аз знам, но нашите слушатели е чудесна отправна възможност още веднъж да акцентираме.
2: Много ти благодаря, че използваш думичката контрол.
0: Да.
2: Контролираме качеството на водата чрез лабораторните анализи, които правим частно, ежеминутно, включително с онлайн анализи на определени точки, които са важни за нас. Респективно изпълняваме и изискванията на нормативната уредба, според която ние постоянно вземаме проби от 78, понякога 80 и няколко, нали, съответно точки в София, за да гарантираме съответното качество на водата. Тоест, чрез контрол. Имаме капацитета, нашата лаборатория е акредитирана за анализите, които трябва да бъдат извършени, така че изпълняваме огромно количество анализи ежедневно. На годишна база са сигурно над 200 000 като брой анализи и съответно с това нещо гарантираме, че водата, която тръгва от язовира, отива в пречиствателната станция, тъй като без пречиствателна станция няма как да се случат нещата, за да отговорим на съвременните нормативни изисквания. И съответно да сме сигурни, че при нашите клиенти отива наистина качествена вода.
0: Сега да поговорим за чешмяната вода. Каква е ползата от чешмяната вода? Как да се върнем към тези навици да пием вода директно от чешмята без пластмасови посредници между нас и водата?
2: Ами, няма да ни стигне времето, ако тръгнем да изреждаме абсолютно всички ползи. Най-малкото, което е, спестяваме пластмаса.
0: Аз знам, че за бутилирането на 1 литър вода в пластмасова бутилка отиват примерно нещо от сорта на 1000 литра и даже може и да съм консервативен в оценките си.
2: На първо място ще акцентирам по отношение, минавайки от темата качество, след като сме доказали, че качеството е прекрасно, съответно към цената. Значи, ето, ти казваш, един кубик вода в София струва 2 евро и нещо с ДДС, една бутилка минерална вода колко струва? 60 евроцента в големите вериги, нали, съответно.
0: А при консервативни оценки, да.
2: Добре.
0: Ако седнеш още повече.
2: А пък в заведение, да, нали, да, сигурно гони 1-2 евро.
0: Сигурно.
2: Така че цената също е важна в този аспект. Значи, естествено, че най-екологичният подход е да използваме за питейни нужди съответно чешмяна вода. А пък като съчетаем това нещо с качеството на водата в нашата столица, знаеш, много пъти сме говорили, че европейски изследвания са правени през нашия регулатор, разбира се, и качеството на водата в София беше на 6-то място и продължава да е, предполагам, тъй като скоро не са правени такива изследвания в Европа.
0: И има и нещо друго, което не знам дали е обективно или не обективно. Като пиеш някакси от шепата така или от чешмата, имам чувство, че е по-сладка тая вода.
2: И на мене ми е сладка. Даже ме връща в детството.
0: Това също добавя стойност. Да, това също добавя стойност.
2: Да. Ние продължаваме, моето семейство продължава да пие вода от чешмата.
0: И аз да, като отида даже на гости и като ми кажа, че ти сипеме, ще викам, не, аз от чешмата ще си пина. Продължавате ли с тази готина кампания, която имахте с заведенията да предлагат чешмяна вода?
2: Вода без опаковка, да.
0: Вода без опаковка,
2: да. Много трудно тръгна в началото.
0: А сега?
2: Ами все повече заведения има, съответно, които предлага чешмяна вода. Едно време даже аз съм си правил експерименти, отивам в дадено заведение, искам чаша студена вода от чешмата. Не, не може. В момента не е точно така. Продължаваме с инициативата.
0: Това също е част от нашата еволюция, от нашата обща еволюция.
2: Така е.
0: А вие имате много важна годишнина. 26-та година се навършват 100 години от пускането на Рилския водопровод, т.е. може да се каже, че оттам започва всичко. Оттам започва професионалното подаване, водоснабдяване на столицата. Как ще отбележите тази годишнина? Имате ли събития, свързани с това?
2: На първо място искам да изразя моето огромно уважение към всички тези хора, които са създали тази възможност за нашата столица.
0: Да.
2: Естествено, че има такива инициативи и от наша страна, и от страната на научната общност, съответно и от организации като Българска асоциация по водите, които са партньори. Есента ще има такова събитие под егидата на ЛАСАГ. Ние ще участваме в това събитие, в което най-вероятно ще има, разкривам една малка тайна, история, след което съвременност и бъдеще.
0: Ех, колко готино, да. Това е просто отбелязвам.
2: Октомври месец.
0: Защото много октомври месец, значи ще се държим в течение.
2: Да.
0: Защото много хора се събуждат и сякаш остават с впечатлението, че това, което са го заварили, някак си случайно са го заварили. Той така си е абонирани са да го имат, обаче то е създадено и поддържано тия 100 години, което е изключително важно. Много ви благодаря за това, че го правите и че продължавате да доставяте вода на един грамаден град, какъвто е София, с страхотно качество. Всеки един от нас може да го потвърди всеки ден. Васил Тренев, изпълнителен директор на Софийска вода, за нещата, които правят, за електронната фактура, за тяхното развитие и за водата, която всеки ден пием с нова конотация. Да пиеш една студена вода отдавна не е нещо лошо. Много благодаря.
2: И аз много благодаря. Лек и успешен ден.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play BG Radio е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между BG Radio, BG Estrada и още 19 канала за всеки вкус. House, Chill Out, R&B, Pop Folk, Rock, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
3: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Миомакс холни гарнитури, канапета и фотьойли с до 40% отстъпка.
4: Ела в Миомакс от 15 до 28 юни и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 40% на холни гарнитури, канапета, фотьойли и декоративни възглавници. Повече информация и вдъхновение на Миомакс БГ.
5: Търсите прозрачност, събираемост и надежност в управлението на етажната ви собственост? С 14 години опит Входове БГ гарантира спокойствие и ред във вашия вход. Предлагаме ви отчет в реално време и безплатен пробен месец, за да се уверите сами в качествата ни. Открийте истинския професионален домоуправител на Входове.бг.
6: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
7: Български шпеплет, страхотно качество при Белделесо Център.
8: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
7: Обещавам.
8: Моля?
7: И аз ви харесвам.
8: Това е стихотворение на Яворов.
7: Да, бе.
8: Отлично.
9: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Кия. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
12: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
13: Годината е 1875. Мястото Словения. Там, в близост до река Любляница, човек на име Виктор Гал започва да смила минерали и да създава бои, превръщайки една своя идея в малка работилничка. Днес, 150 години по-късно, Юб е символ на стил и качество в над 30 държави по света. Опитът си казва думата. Словенските бои и мазилки Юб. Традиция, иновация и страст от 1875 до днес. Открийте ги в България на infinimix.bg.
14: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
15: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер в застрахователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
16: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
17: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
18: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
19: FIFA World Cup меню в Макдоналдс официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Фри Лаво Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
20: Димитре, какво правиш бе? Защо поляш кафа в банята? Е, Байтоньо, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като Райграс.
21: Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
20: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
21: Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
22: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
23: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
24: БГ Радио. Само българска музика.

0: Бег радио, само българска музика. Добро утро, след антибиотика в 9 часа и 56 минути. Времето, в което си казваме и чао, кой е като нас. Няма и 10, а ние вече сме приключили.
1: И сега, както обича да казва Симо, да се хванем за ръце и да поработим.
0: Да.
1: Пожелаваме ви прекрасен остатък от деня.
2: Беге радио, само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Първа официална среща на местната и новата изпълнителна власт ще се проведе днес. Националната среща е част от юбилейните инициативи по повод отбелязването на 30 години от създаването на Националното сдружение на общините в България, съобщава Нова телевизия. Очаква се в срещата да участват премиера Румен Радев и министри от кабинета. Министъра на земеделието и храните Пламен Абровски ще посети днес граничния пункт Капитан Андреево, това съобщих от Министерството на земеделието. Той ще инспектира организацията и осъществяването на официалния контрол върху храните и стоките от животински и растителен произход, които влизат на територията на Европейския съюз през пункта. Нова метеорологична станция ще известява за риск от природни бедствия по Черноморието. Целта е максимално ранна прогноза, която да помогне на хората за бърза евакуация. Акцията е съвместна между туристическия бранш и учените от геолого-географския факултет към Софийския университет. Днес депутатите ще обсъждат процедурните правила за избор от Народното събрание на член на Комисията за противодействие на корупция. Това е и първа точка в програмата на пленарното заседание. Новия закон за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности, влезе в сила на 5 юни. Според него Висшият адвокатски съвет и върховните съдилища ще избират по един член на бъдещата комисия, по един представител в нея ще имат Народното събрание и президента. Министрите на отбраната на страните членки на НАТО се събират днес в Брюксел, заключва среща, посветена на сигурността на Алианса, бъдещата подкрепа за Украина и напрежението в Близкия изток. Форумът се провежда в момент, когато европейските съюзници са под засилен натиск от Вашингтон да поемат по-голяма отговорност за собствената си отбрана. През май Съединените щати обявиха, че смятат да ограничат предоставянето на част от своите военноморски и военновъздушни ресурси за Европа при евентуален конфликт и настояват европейските държави да увеличат инвестициите си в отбранителните способности. Очаква се американският министър на отбраната да потвърди тази позиция пред партньорите от Алианса и да призове за по-голям принос към общата сигурност.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Днес в по-голямата част от страната времето ще бъде предимно слънчево. След обед в източните и планински райони може да превали и прегърми. Максималните температури ще се колебаят между 25 и 31 градуса. София 26, в Пловдив 30, във Варна и Бургас около 25.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Маги Джанаварова. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Дони, а това е песента «Има път», създадена специално за 25-та годишнина на БГ Радио. С участието на фондацията Васил Найденов, Весели Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет по БГ Радио.

mai stori като Arnold's Parkside. От 15 до 21 юни в Lidl вземи крим клещи за 8 евро и 17 цента. 2 в 1 акумулаторна ножица за трева и храсти за 12 евро и 77 цента. И акумулаторен фин Multishlife за 15 евро и 33 цента. Lidl заслужава си.

0: Страхотни предложения за вашия дом. От 18 до 25 юни спестете до 70% на избрани одеяла, рамки за снимки и декоративни възглавници. Пазарувайте и онлайн на yusk.bg. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg. Комфорт през всеки сезон.
2: Комфорт през всеки сезон.
1: Вие определяте климата. VMAX. Комфорт през всеки сезон.
3: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля. Новият жилищен комплекс на Софбиотстрой точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни семейни жилища на атрактивни цени от 1650 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена. Само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
4: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. SleekZone.bg. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. SleekZone.bg. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. SleekZone.bg. Бъди сред първите, които ще го открият. SleekZone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
3: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена, вземи колекшена. Побърза и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
5: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.

0: за твоя киберсвят.
1: Какви чехли чанти за вакансията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае.
2: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
3: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични фреш центрове в Мол Сердика, The Mall и Парадайз Център.
4: Лека нощ.
5: Лека нощ.
6: Нападаме. Свежа кръв.
2: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
7: Здравейте, аз съм Стенли. Заповядайте на първия голям концерт на група Frontman.
8: Освен дебютната ни песен Непобедим, наживо ще чуете хитовете на Остава, Пив, Стенли и Джерами. На 23 юни от 20 часа в Маймонарника.
2: Билети в Eventim.bg и на място.
9: БГ Радио. Само българска музика.

0: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио. На 22 юни от 20 часа в нова БГ версия очаквайте песента До последен дъх в оригиналната версия на Тангра и в новата версия на група Хоризонт.
0: Наши гости ще бъдат Валери Славчев от група Хоризонт и Дани Ганчев от група Тангра.
1: Не пропускайте и повторението на предаването в събота вечер от 20 часа.
2: Нескафе Долче Густо, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
3: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
2: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
4: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плот и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на Zora.bg до 25 юни.
5: 366.
6: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
7: Готови ли сте за среща с Чамбао? Създателите на фламенко чил жанра, легендарната испанска група Чамбао, идва в България за два горещи концерта. Бъди част и станцувай страстта и емоцията с Чамбао. 24 юни, Маймунарника, София. 25 юни, Летен театър Бургас. Билети, билет.bg, eventim.bg и на място в деня на концерта. Ние сме там. Ти къде си?
8: Ваклин груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
9: Музиката е моята страст. Но знам, че освен време трябва да ѝ отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
10: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
11: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
12: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
13: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
14: Откривате свои неподозирани таланти. Майстор в приготвянето на закуски, виртуоз в обедното меню и мастър-шеф на вечерните изненади. Това е ефектът Джесика. Вашата нова кухня от Джесика прави чудеса. Комфортна и модерна, стилна и вдъхновяваща. Джесика – перфектната кухня. Виж повече на jessica.bg.
5: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
15: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
16: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури, канапета и фотьойли с до 40% отстъпка.
17: Ела в Мьомакс от 15 до 28 юни и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 40% на холни гарнитури, канапета, фотьойли и декоративни възглавници. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
18: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
19: БГ Радио. Само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Футурофония по БГ Радио.

Министерството на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Парламентът откри процедура за избор на член на Комисията за противодействие на корупцията. Срока за номинация е 7 дни. Решението беше взето с 184 гласа за и 14 против. Новия закон за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности, влезе в сила на 5 юни тази година. Според него Висшият адвокатски съвет и върховните съдилища ще избират по един член на бъдещата комисия, по един представител в нея ще имат Народното събрание и президента. Европейският съвет ще заседава днес и утре в Брюксел. В дневния ред са включени въпросите за икономическата сигурност, многогодишния общ бюджет, отбраната, обстановката в Близкия изток и началото на преговорите по същество за присъединяването на Украина и Молдова към Европейския съюз. Два германски военни кораба са на път към Червено море, като предварително разполагане за възможна военна мисия в Ормузкия проток. Това обяви днес германски министър на отбраната преди началото на срещата с колегите му от страните от НАТО в Брюксел, съобщава агенция Reuters. Той каза също, че Германия ще финансира с 200 милиона евро четвъртия пакет по програмата за закупуване от Съединените щати на оръжие за Украина, и на още ракети, прехващачи за системите Patriot. Новия пакет ще бъде обявен от Швеция, Норвегия и Канада и ще бъде на стойност около 100 милиона долара, уточни шведски министър на отбраната Пол Йонсон. Белгийският министър на отбраната също коментира преди срещата, че ще има сериозни дискусии по въпроса, който съюзниците какво ще направи за запълване на празнините, останали след изтеглянето на Съединените щати от силите за реагиране при кризи на НАТО. Естонският министър на отбраната от своя страна каза за влизане в намаляването на американското участие в силите на НАТО за реагиране при кризи влезе в сила незабавно. Това каза днес генералният секретар на Алианса Марк Рюте. Той добави, че останалите съюзници увеличават своя принос, за да запълнят празнините, оставени след стъпката на Съединените щати. Цените на петрола се понижиха с над 2% в азиатската търговия, след като Съединените щати и Иран подписаха временно споразумение, което предвижда прекратяване на конфликта между двете страни, възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток и отмяна на американските санкции върху иранския петрол, съобщава агенция Reuters. Фьючерсите на сорта Brent поевтиняха с малко над 2%. А котировките на американския лексуров петрол се понижиха с 2,34%. По-рано американският президент потвърди, че е подписал текста на меморандума за разбирателство с Иран за прекратяване на бойните действия между двете страни. Според Axios, Тръмп е подписал меморандума по време на вечерята с френския президент Емануел Макрон в Версайския дворец. Изданието допълва, че снимка от подписването е изпратена на иранците и страните посредници. От иранска страна, говорител на Министерство на външните работи потвърди, че президента на Ислямската република също е подписал споразумението, а Иран като официална осведомителна агенция разпространи снимки от полагането на подписа.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Днес в по-голямата част от страната времето ще бъде предимно слънчево. След обед в източните и планински райони може да превали и прегърми. Максималните температури ще се колебаят между 25 и 31 градуса. София 26, в Пловдив 30, във Варна и Бургас около 25.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Здравейте и от мен, Деси, в първите минути на 11 преди обед. Готови ли сте за нашата музикална разходка в началото и на този музикален час? Следващите минути ще бъдем в компанията на Сезони на Георги Христов, Нене се влюбва и на Турбо, Големи и малки на Тодор Колев и Хилда Казасян и Скъпа моя, скъпи мой на Илия Ангелов и Милица Божинова.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: ghite niște.
1: Da, da, така.
0: И че само при големите идва любовта.
1: Любовта.

0: всичко е за малките, всичко е за тях.
1: Всичко е за тях.

0: БГ Радио, само българска музика с 4 златни любими песни в началото на 11-та преди обед. Тази събота и неделя ще научим кои са 10-те любими български песни на Маги Джанаварова. Тя ще ни гостува в ефира на БГ Радио тази събота от 11 преди обед и с повторение на любимите 10 в компанията на Маги Джанаварова в неделя от 3 след обед.
1: Лека скара, лека бира, лек обяд, лека дрямка. Леко ти е, лято е с БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Михела Маринова. Това е най-новата ми песен «Медал» по БГ Радио.
2: Трябва медал или фалшива статуетка.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 15 до 21 юни в Lidl. Пълнозърнест хляб с квас с 50% намаление за 69 цента. Прясно цяло пиле Амета за 2 евро и 55 цента килограма. Кисело мляко за 49 цента с Lidl Plus. Бяла кристална захар диамант за 55 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Lidl. Заслужава си.
1: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша. Авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели. Коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града. Без да го напускаш.
2: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
3: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.

0: Киберсхят.
1: Здравейте от житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирше на скара, все е вкусно! Ей!

0: И да обрече беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
2: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
3: Не.
2: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
3: С баща ти пътувахме на стоп.
2: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
3: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
2: За морето!
4: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg Комфорт през всеки сезон.
5: Комфорт през всеки сезон.
4: Вие определяте климата.
5: Ние определяме климата.
4: Vimax. Комфорт през всеки сезон.

0: правила мечта.
1: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена. Вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Класическа тишина.
3: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
2: Класиката, скъпи, е навсякъде.
3: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
2: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
4: INDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
5: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
6: Бим, бим, бим.
7: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
8: Здравейте, аз съм Стенли. Заповядайте на първия голям концерт на група Frontman.
9: Освен дебютната ни песен Непобедим, наживо ще чуете хитовете на Остава, Пив, Стенли и Джерами.
10: На 23 юни от 20 часа в Маймонарника.
11: Билети в Eventim.bg и на място.
12: BG Radio. Само българска музика.

0: Леки дрехи.
1: Лек бриз.
0: Лек обяд.
1: Лека дрямка.
0: Леко ти е.
1: Лято е с БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме Дует Ритон.
2: Това е най-новата ни песен «Рошеви щастливи дни».
1: Първо по БГ Радио.

0: лятно. Пък радио, само българска музика, слушахме Ритон и най-новата им песен Рошеви щастливи дни. Ако ни последвате в нашите социални канали във Facebook и Instagram, ще откриете едни от най-интересните моменти от големия концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Сега в ефира на БГ Радио отново ще се върнем към тази специална вечер на площад Свети Александър Невски с още емоциите зад сцена. Нека чуем Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени в компанията на Надето минути след като слязох от сцената.
1: Няма как по-полека да бъде, защото току-що от сцената слязоха Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени хора. Толкова съм щастлива, че чух тези песни на живо. Беше страхотно.
2: Ами за нас беше страхотно. Такъв момент, мисля, че аз до сега не съм бил на такава сцена.
1: Какво видяхте от публиката? Как ви се стори тълпата? От тук ние виждаме само малка част, но вие сте тези, които преживяхте емоцията.
3: Това не е тълпа, това е високо организирана софийска публика с светещи гривни, които на всичко отгоре си сменят цветовете. Това е страшно яко.
4: Много щастливи хора видяхме.
1: А как ви се стори самата сцена? Така помярка ли ви беше?
5: Ами това си беше една малка Евровизия. Сцената е страхотна.
2: А да. Те и двамата са били на Евровизия, така че...
6: Да, ние, но да.
1: И какво... Ние ще бъдем. Какво прави сцената на БГ Радио по-различно от всяка една сцена, на която сте били вие, а както стана ясно, вие сте били на много сцени?
3: Виждаме се с страшно много приятели.
4: Да, много е голямо, хубаво, лъскаво, страхотно е.
2: Ами, това, че хората... пеят заедно с нас песните. Това е неповторим момент.
5: Ми много въодушевено. Публиката станаха на крака още на първата песен и това е нашата награда.
1: Много ви благодаря. Пускам ви. Отивайте, почивайте. Страхотни бяхте.
7: Чао! В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
8: Какви чекли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае.
9: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
10: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е!
11: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
12: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
13: Търсите дограма? Ворошилов.ком. Търсите врати? Ворошилов.ком. Търсите штори и комарници? Ворошилов.ком. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.ком. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
14: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Ваклингруп.бг. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
15: Те не могат да кажат къде ги боли,
16: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
17: ветеринарна клиника Физио Княжево до минералната вода и на itavet.com.
18: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
19: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
18: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
19: Революция в лепенето.
18: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
19: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
20: В Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
21: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
22: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детския смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
23: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
24: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
25: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
26: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури, канапета и фотьойли с до 40% отстъпка.
27: Ела в Мьомакс от 15 до 28 юни и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 40% на холни гарнитури, канапета, фотьойли и декоративни възглавници. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
28: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Парламента даде старт на процедурата по избор на нов член на Комисията за противодействие на корупцията, след като прие правилата за номиниране, представяне и изслушване на кандидатите. Решението беше подкрепено от 184 народни представители, 14 депутати от ДПС гласуваха против. Срока за номинация е 7 дни. Делото за смъртта на Филип Арсов, който загина на пешеходна пътека в София, започва от начало. След отвод на досегашния съдия докладчик и разпределянето на делото на нов съдебен състав. Припомням, че катастрофата стана на пешеходна пътека на столичната улица Гурко през 2023. А до рестарта на съдебното производство се стигна след искане за отвод от страна на близките на загиналото момче, които изразиха съмнение относно безпристрастността на предишния съдебен състав. Обвиняем за катастрофата е Петър Тодоров. Експертизите доказаха, че той е шофирал със скорост от близо 90 км в час и с над 2 промила алкохол в кръвта. Случаят предизвика широк обществен отзвук и се превърна в един от символите на гражданските призиви за по-строги наказания при тежките пътно-транспортни произшествия, които са причинили смърт. Близо 42 000 къса контрабандни цигари задържаха митническите служители на пункта Капитан Андреево при проверка на автобус, който влиза в страната от Турция. Превозното средство, управлявано от турски гражданин, са пътували още втори шофьор грузински гражданин и 37 пътници от Турция през България за Германия. След анализ на риска, превозното средство е селектирано за щателно митническа проверка, включително рентген, при която са отбелязани необичайни плътности в един от резервуарите на автобуса и там са открити останалите цигари. Цените на петрола се понижиха с над 2% в азиатската търговия, след като Съединените щати и Иран подписаха временно споразумение, което предвижда прекратяване на конфликта между двете страни, възобновяване на корабоплаването през Ормузския проток и отмяна на американските санкции върху иранския петрол, съобщава агенция Reuters. Фьючерсите на сорта Brent поевтиняха с малко над 2%. А котировките на американския лексуров петрол се понижиха с 2,34%. По-рано американският президент потвърди, че е подписал текста на меморандума за разбирателство с Иран за прекратяване на бойните действия между двете страни. Според Axios, Тръмп е подписал меморандума по време на вечерята с френския президент Емануел Макрон в Версайския дворец. Изданието допълва, че снимка от подписването е изпратена на иранците и страните посредници. От иранска страна говорител на Министерство на външните работи потвърди, че президента на Ислямската република също е подписал споразумението, а Иран като официална осведомителна агенция разпространи снимки от полагането на подписа.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес в по-голямата част от страната времето ще бъде предимно слънчево. След обед в източните и планински райони може да превали и прегърми. Максималните температури ще се колебаят между 25 и 31 градуса. София 26, в Пловдив 30, във Варна и Бургас около 25.
4: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: БГ Радио. Само българска музика.
5: Здравейте в първите минути на 12 по обед. В ефира на БГ Радио сме още с моменти от големия концерт в петъчната вечер на площад БГ Александър Невски. Един от най-вълнуващите моменти на вечерта бе връчването на наградата БГ Посланник на Силви Въртан. Един от най-вълнуващите мигове в вечерта на музикална култура и артист, който през цялата си изключителна кариера носи България в сърцето си. Още от най-интересните моменти от големия концерт. Една от най-вярките лични в европейската музикална музика и артист, който през цялата си изключителна кариера носи България в сърцето си. А сега е време за музика от чисто злато. От най-интересните моменти от големия концерт 25 години от Беги Радомни на Богдана Карадочева. А дали е така на Васил Найденов, Мария Натоника и Instagram. По моя студио. А сега е време за музика от чисто злато. В следващите минути ще слушаме Облаци бездомни на Богдана Карадочева. А дали е така на Васил Найденов, Мария Натоника и Детство мое на Студио В.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Беге радио, само българска музика с 4 златни и любими песни в началото на 12 пообед. Ако не сте имали възможността да бъдем заедно в петъчната вечер на площад Свети Александър Невски и на големия концерт 25 години Беге радио, 25 години само българска музика, очаквайте го в ефира на нова телевизия тази неделя, 21 юни от 8 вечерта. Концертът ще може да слушате и тук в ефира на Беге радио отново в неделната вечер на 21 юни и отново от 8 вечерта. А сега нека си припомним още от емоциите на площад Свети Александър Невски в тази специална вечер за БГ Радио.
1: От сцената току-що слезе Криско. Криско, моля те, кажи ми, как я почувства тази огромна сцена? Вчера си говорихме за седалките, за това кой ще седне там, за публиката. Как ти се стори цялото нещо? Сподели.
2: Още на репетицията се виждаше, че сцената е невероятна, но сега вече, когато е тъмно, когато светнат всички прожектори, когато столовете са пълни, просто уникално. Наистина, аз от време на време поглеждах мониторите, за да видя каква е картинката. Невероятно.
1: Страх. Между другото, ти си втори изпълнител, който казва, че така леко е поглеждал настрани, за да види какво се случва. И е много хубаво да чувам, че вие сте се чувствали така добре на нея. Какво усети ти най-силно като емоция, бидейки на тази сцена?
2: Ами винаги най-силното нещо, което може един изпълнител да усети, е обратната връзка с публиката. И когато виждаш, че те са станали от столовете, танцуват, пеят песните, това е най-великото нещо.
1: Ако можеше да го сравниш това преживяване с нещо, какво би било то?
2: Мога да сравня с няколко неща, но ще го изкоментираме после.
1: Добре, разбирам те, да, окей. Значи да разбираме, че е било наистина страхотно и си се почувствал добре на нашата сцена.
2: Абсолютно така е, беше невероятно. Истински празник за българската музика, за българските артисти и българските меломани.
1: А какво направи БГ Радио така, че сцената да бъде по-различна от други, на които ти си бил? Ти си бил на много сцени, сега тази как ти се стори по по-различен начин?
2: БГ Радио винаги за наградите и концерти, които правят, да се стараят да дигат нивото и летвата. Тази сцена за момента не бих я сравнил с нещо друго. Освен моите концерти в Арена София.
1: Много ти благодаря, че беше с нас и споделихме този ден. Пожелавам ти много приятна вечер и много хиляди аплодисменти, които да предстоят.
2: Благодаря ви. Честит рожден ден, БГ Радио, 25 години. Yes.
3: Леко закъснение.
4: Лека почерпка.
3: Лека скатавка.
4: Лека и доходна.
3: Леко ти е.
4: Лято е.
3: С БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме група Frontman.
2: Това е първата ни песен.
3: Непобедим.
1: По БГ Радио. Рок-н-рол.

0: хиляди хора. Един площад. Една вечер, която България няма да забрави. Ако беше там, ще искаш да я преживееш отново. Ако не беше, сега е твоят шанс. Гледай юбилейния концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика в неделя, 21 юни от 20 часа по Нова. И слушай по БГ Радио.
1: Изворна вода Сан Бернардо. Баланс и свежест във всяка капка.

0: направо е мечта.
1: 366.
2: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36.6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36.6. Винаги близо до вас.
3: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
4: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове, просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
5: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля. Новият жилищен комплекс на Софбилд Строй, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни семейни жилища на атрактивни цени от 1650 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена. Само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
6: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
7: Здравейте, аз съм Стенли. Заповядайте на първия голям концерт на група Frontman.
8: Освен дебютната ни песен Непобедим, наживо ще чуете хитовете на Остава, Пив, Стенли и Джереми.
9: На 23 юни от 20 часа в Маймонарника.
10: Билети в Eventim.bg и на място.
11: Когато си уморен, мислиш за нея. Когато си далеч от дома, мислиш за нея. Когато търсиш нежно усещане, търсиш нея. Джесика, твоята баня. Съвременен дизайн, стил и удобство. С 3D проект. Джесика, твоята баня.

0: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
1: Продължаваме.

0: месеци юни.
1: Дойдох възможно най-бързо.
0: Играчките се изправят срещу...
2: Здравей, аз съм Лилипад.
0: Технологиите.
2: Пони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки!
0: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.
3: Планира ли лятото на семейството си?
4: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
5: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
6: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични фреш центрове в Мол Сердика, The Mall и Paradise Center.
7: По данни от изминалите дни, конкретни фигури заеха позиция. След това смениха позицията си. След това отрекоха да са я сменяли.
8: Има теми, в които не можеш да вникнеш накратко. Научи повече за бизнеса на Капитал БГ.
9: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
10: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове –

0: Радио, само българска музика. Чухме Уск на Молец и Дара. Още една от песните, които чухме от сцената и на големия концерт. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Вечерта, която събра на едно място едни от най-големите любими артисти на българската музикална сцена. Ако не сте имали възможността да бъдете с нас тази незабравима вечер, може да гледате концерта в ефира на Нова телевизия тази неделя, 21 юни от 8 вечерта, както и да го слушате тук в ефира на БГ Радио от 8 вечерта на 21 юни в неделя.
1: Елдом подарява една година допълнителна гаранция. От 15 юни до 15 август избрани модели бойлери идват с една година допълнителна гаранция. Купи промоционален бойлер, регистрирай го до 30 календарни дни и се възползвай от общо 6 години пълна гаранция. За повече информация посети сайта на Елдом. Елдом във всеки дом.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с бекончик.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
5: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
6: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
7: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
6: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
7: Екватор БГ.
8: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
7: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. SleekZone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. SleekZone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. SleekZone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. SleekZone.BG. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
9: Бим, бим, бим.
10: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
11: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца.
12: Наденички шпек.
13: Църпър е твоят лек.
14: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
15: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на Zora.bg.
16: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
17: FIFA World Cup меню в Макдоналдс официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Фри Лаво Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
18: Те не могат да кажат къде ги боли,
19: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
20: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
21: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон.
0: Чувай, общувай, живей пълноценно.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и киселото млекце и айрянчето.
22: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
23: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
24: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Над 5% е безработицата в страната в края на май, сочат последните данни на Агенцията по заетостта. Регистрираните в бюрата по труда са 147 000, заявените от работодатели свободни работни места са над 7300. Най-голям е делът на вакантните позиции в преработващата промишленост, търговията, ремонта на автомобили, държавното управление, хотелиерството, ресторантьорството, административните дейности, образованието и транспорта. Сред най-търсените професии на пазара са персоналът за грижи за хора, шофьорите, продавачите, операторите на стационарни машини, както и работниците в строителството, добивната промишленост и събирането на отпадъци. Железопътният сектор у нас е в критично състояние. Това обяви транспортният министър Георги Пеев. От думите му стана ясно, че задължения за около 765 милиона евро са поети без осигурено финансиране, което превръща БДЖ и Национална компания Железопътна инфраструктура заедно с Български пощи в най-проблемните звена в системата на транспорта. Затова в трите дружества са назначени специализирани одити със срок от 45 дни, като до приключването им и получаването на детайлите на картина остава около месец. На пресконференция за първите 30 дни от управлението си министърът представи своя екип, който заместници са Анна Михнева-Натова, Цвета Тимева и Христина Велинова. Проведени са начални срещи с бранша и е направена първоначална оценка на ведомството, което управлява 18 търговски дружества, 3 държавни предприятия и 9 второстепенни разпоредители с бюджетни средства, включително 2 болници. Ръководството обеща ясна програма с конкретни действия, срок и отчетност. Гърция има технически ресурси и готовност да се включи скоро в международна операция по разминирането на Ормузкия проток. Това заяви министърът на отбраната Никос Дендиас преди срещата на НАТО, подчертавайки интереса на Атина към безопасността и корабоплаването в Персийския залив. В момента в района плават над 80 гръцки кораба и танкери с над 100 гърци в екипажите си. Страната подкрепя и разширяването на мандата на европейската мисия Аспида, която в момента защитава плавателните съдове в Червено море. Докато военните експерти виждат в това готовност за реакция при кризи далеч от Егейско море, комунистическата партия се обяви категорично против участието на гръцки сили в подобни конфликти. Най-успешният български тенисист в историята Григор Димитров за трети пореден ден ще играе на турнира на трева от сериите Challenger категория 75 в Дъблин. Осмият поставен се изправя на четвърт финал срещу третия в схемата французина Кириан Жаке. Двубоят е първи в програмата на централния корт в ирландската столица и трябва да стартира в този час. До момента Димитров и 25-годишният Жаке са се срещали само веднъж. Спечелилият в тази среща ще очаква на полуфиналите Алексис Галарно от Канада или Хенри Сиърли от Великобритания.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Следобедните часове над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Купеста и купесто дъждовна облачност ще има над източните и планинските райони, където на места ще превали и прегърми, има условия и за градушки. Духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури в страната днес ще са между 26 и 31 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Здравейте в първите минути на един следобед. Каним ви отново да се включите в нашата игра с Hisense и БГ Радио, която ще продължи до 26 юни и която ви дава шанс да спечелите страхотни награди. Всеки ден в разгара на световните футболни страсти от играта на БГ Радио и Hisense един от вас печели футболна топка, а за най-големите късметли сме подготвили и две големи седмични награди. В първата седмица в играта един от вас ще спечели изключителна прахосмукачка за безупречна чистота и комфорт у дома. А втората седмица голямата награда е мултикукър. Още сега може да се регистрирате на bgradio.bg, а ние ви пожелаваме късмет. Следващите минути ще слушаме 4 златни любими песни. Това са Цвета от луната на БТР, Не ме гледай така момче на Камелия Тодорова, Присъда на Лили Иванова и Арлекино на Емил Димитров.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

стария було, смееше се много публиката вечер на издяланата кукла.

0: Бег Радио, само българска музика с 4 златни любими песни в началото на един следобед. Най-големият български поп-изпълнител на всички времена, Лили Иванова, откри концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. А отзвукът от песните Счупено сърце и присъда достигна далеч извън границите на препълнения с хора площад и превърнаха специалното участие на Лили Иванова в запомнящ се момент. След повторния си концерт в парижката зала Олимпия, Лили Иванова продължава с концертите си от националното турне 2026 на повечето от сцените в градовете, които са част от турнето. Тя ще се качи за последен път в рамките на своето голямо национално турне. А до година, 2027, Лили Иванова ще изнесе само 5 концерта, единствено в 4 български града. Те са София, Пловдив, Варна и Бургас.
1: Прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 15 до 21 юни в Lidl пълнозърнест хляб с квас с 50% намаление за 69 цента. Прясно цяло пиле Амета за 2 евро и 55 цента килограма. Кисело мляко за 49 цента с Lidl Plus. Бяла кристална захар диамант за 55 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Търсите прозрачност, събираемост и надежност в управлението на етажната ви собственост. С 14 години опит, Входове БГ гарантира спокойствие и ред във вашия вход. Предлагаме ви отчет в реално време и безплатен пробен месец, за да се уверите сами в качествата ни. Открийте истинския професионален домоуправител на входове.бг.
3: Евелин 29.
4: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
5: Добре, тогава какво още чакам?
4: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
6: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е!
7: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
8: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
7: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
8: Революция в лепенето!
7: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
8: Търси в строителните маркети или на Marisan BG. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
9: Течни кристали Семидилино Сюблим от Алфа Пар в Милано. Открий сега магията на Семидилино Сюблим в официалния сайт на christianafroma.com.
10: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
11: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикучните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Ботаник.
12: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
13: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
14: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!

0: Направо е мечта.
1: Гаражни врати Шорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Шорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Шорман. Сигурност за цял живот.
2: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми. Порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението. Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
3: Здравейте, аз съм Стенли. Заповядайте на първия голям концерт на група Frontman.
4: Освен дебютната ни песен Непобедим, наживо ще чуете хитовете на Остава, Пив, Стенли и Джерами.
5: На 23 юни от 20 часа в Маймонарника.
6: Билети в Eventim.bg и на място.
7: Така звучи България през лятото по BG Radio. Официалната радиостанция на българското лято.

0: Искам ги обратно.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика. Чухме Лава напре. В финал на днешната ни среща искам отново да ви поканя да ни последвате в нашите социални канали във Facebook и Instagram, където ще откриете ни от най-интересните моменти от големия концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. А за тези от вас, които не успяха да бъдат с нас на площад Свети Александър Невски в петъчната вечер, очаквайте концерта в ефира на Нова телевизия тази неделя, 21 юни от 8 вечерта, както и в ефира на БГ Радио отново от 8 вечерта и отново в вечерта на 21 юни тази неделя. Аз съм Деси, желая ви щастлив следобед. За още добро настроение и усмивки останете в компанията на любимата българска музика.
1: БГ Радио. Само българска музика. Да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg /игра. Lidl. Заслужава си. От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
2: Добро утро! Аз си цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
1: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.
3: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
4: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
5: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко с мус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклюзивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
6: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на Zora.bg.
7: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
8: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
9: Бим, бим, бим.
10: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
11: Планира ли лятото на семейството си?
12: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
13: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
14: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.

0: Всичко за твоя киберсвят.
1: Класическа тишина.
2: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
1: Класиката, скъпи, е навсякъде.
2: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
1: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
0: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването.
3: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре. И затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
0: Избрали езиков курс за до година?
1: Да, в Алианс, в малкото НДК. Записах го отрано на летен и годишен курс.
0: Доволна ли си?
1: О, да, вече говори с увереност. Летни курсове и ранно записване с отстъпки до края на юни. Вижте повече на alliance.bg.
4: BG Radio. Само българска музика.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: До над 1,2 милиарда евро се разширява размерът на дефицита по текущата сметка на България през април спрямо близо 789 милиона евро година по-рано, показват предварителните данни на БНБ. За първите 4 месеца на годината отрицателното салдо по текущата сметка достига 3,6 милиарда евро или 2,9% от брутния вътрешен продукт. Търговският дефицит за януари и април скача до 3,7 милиарда евро поради по-бърз ръст на вноса спрямо износа. Само за април търговското салдо е на дефицит от над милиард евро. Балансът по текущата и капиталова сметка за 4-те месеца също е отрицателен, в размер на малко над 3 милиарда евро или 2,4% от брутния вътрешен продукт, а финансовата сметка отчита дефицит от около 3,5 милиарда евро. На този фон преките чуждестранни инвестиции бележат положителен тренд, като нарастват през април. По-високата цена на борсата, инфлация и индексирането на разходите за труд и материали са основните причини за предстоящото поскъпване на тока с 3% и на парното с 5% от 1 юли. Тези аргументи изложи пред депутатите от ресорната комисия в парламента председателят на КЕВР Пламен Младеновски. 13 дни преди новите тарифи да влязат в сила. Регулаторът е отхвърлил исканото от топлофикациите 30% увеличение, като Младеновски подчерта, че мрежовите тарифи остават на миналогодишните нива, а крайната цена е под нивата на общата инфлация. Потребителите обаче реагират с недоволство, тъй като по-малките компенсации от фонда ще натоварят бюджетите им. Най-потърпевши са гражданите в Югоизточна България, където пенсионери се оплакват от зимни сметки от близо 100 евро, без промяна в качеството на услугата. НАТО трябва да се върне към същността си на изцяло военен съюз, способен да съдържа и да има водеща роля в европейската отбрана. За това настоя военния министър на Съединените щати Пит Хексет преди днешната среща на министрите на отбраната от Алианса в Брюксел, предава агенция Reuters. Той посочи, че докато много държави полагат усилия да изпълнят целите за военни разходи, други трябва да направят повече, като допълни, че Вашингтон също увеличава своя бюджет за отбрана. Същевременно генералният секретар на НАТО Марк Рюте потвърди, че намаляването на американското участие в силите на Алианса за реагиране при кризи влиза в сила незабавно. По думите му, останалите съюзници вече увеличават своя принос за запълване на празнините. Рюте уточни, че това е инструмент за планиране, но при реален конфликт всички държави, включително щатите, ще мобилизират максимално възможностите си. По-късно днес към срещата на контактната група за отбрана на Украйна в Брюксел ще се присъедини и президентът Володимир Зеленски.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: След обедните часове над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Купеста и купесто дъждовна облачност ще има над източните и планинските райони, където на места ще превали и прегърми, има условия и за градушки. Духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури в страната днес ще са между 26 и 31 градуса.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента. Със сладолет Милка.
4: Второто кафе с Цвети.
5: БГ Радио, само българска музика. Здравейте от мен, Цвети. Часът е малко след 2 след обед и е време за второто кафе. Онези 3 часа от деня, в които кафето може и да е второ, но хубавата музика винаги е на първо място. Настанете се удобно, ако те първа започвате след обеда ви, или си подарете няколко минути почивка, ако деня вече е набрал скорост. Ето, че вече преполовихме месец юни, лятото сякаш съвсем спокойно се настани в ежедневието ни, дните станаха по-дълги, плановете за море вече не звучат като далечна мечта, а много от нас тихичко започват да отброяват дните до първата заслужена отпуска. Но освен за слънце и ваканции, юни е и месец, който ни напомня за една важна тема – психичното здраве на мъжете. По света, именно този месец е посветен на повишаването на осведомеността по темата и на това да напомни, че силата не винаги означава да премълчаваш. Напротив, понякога най-смелото решение е да кажеш «имам нужда от помощ». Все още много мъже се чувстват длъжни да крият тревогите и емоциите си, защото обществото често очаква от тях винаги да бъдат по-силния пол. А истината е, че грижата за психичното здраве е също толкова важна, колкото и тази за физическото. Един разговор с близък човек, малко повече време за себе си, спорт, почивка или среща с специалист могат да бъдат първата и най-важна крачка към това човек да се почувства по-добре. Затова, ако имате човек до себе си, когото обичате, приятел, брат, баща, съпруг или син, може би си струва просто да го попитате как си. Понякога точно този въпрос променя много повече, отколкото предполагаме. А през следващите 3 часа във второто кафе ние ще се върнем към емоциите от юбилейния концерт на БГ Радио. Тук в ефира ви очаква още музика, любопитни истории зад кулисите, подробности за програмата през уикенда и ексклузивни срещи с част от любимите ни изпълнители. Днес ще чуем дует Ритон, Мила Робърт и брати Аргирови с техните спомени, усмивки и емоции от една вечер, която продължава да ни вдъхновява. Второто кафе днес започва с златните песни, шапка на цветни петна на Дони и Момчил. Ще чуем и Светът е за двама на Орлин Горанов.
4: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. Реге Радио. Официалното радио на българското лято.
1: Готе по пижама, готе на диван. Мебели Нани. Готе, когато ти е удобно.

0: Второто кафе с Цвети.
1: Бег радио, само българска музика. Чухме Deep Zone Project и песента Огън и вода. А сега отново ще се върнем в петъчната вечер, в която отпразнувахме 25 години БГ Радио. Ето какво ни споделиха дует Ритон за повода. Джеймс Бонд и неговата дама, иначе казано Катя и Здравко от дует Ритон, винаги шеметни. Бързам да ви попитам, прекрасни хора, какво направи БГ Радио за тези 25 години, което друго радио не си е позволявало да направи?
2: Направи българската музика достъпна до всички и е издигна на такова ниво, на което хората вече предпочитат да слушат български песни.

0: И слуша само БГ радио. Ние където отидем, в магазин или в някакво друго обществено място, се слуша само БГ радио.
1: Това успя да направи.
2: Какво очаквате от сцената ни, от публиката тази вечер?
1: И както винаги креативност, като знам какъв е екипа от българска страна и чуждия екип, очаквам красота.
0: Красота, пишност, креативност, хубави песни, красиви хора.
2: Искам да довършите изречението БГ радио за вас е...
1: място за реализация, на първо място.
0: БГ радио е място за вдъхновение.
2: Благодаря ви, аз ви пожелавам приказна вечер.
0: Удобно.
2: Кати и Здравко от дует Тритон, които са изпяли едни от най-красивите песни, които често откриваме като златни в началото на всеки час. Юбилейния концерт на БГ радио ще преживеем отново тази неделя от 20 часа по Нова телевизия. А сега продължаваме с още от любимата българска музика. В следобеда на БГ радио слушаме Зелени сигнали на Сигнал.
3: Това е второто кафе с Цвети по БГ радио.
4: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
5: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
4: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
5: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
4: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
5: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
4: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
5: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ радио. На 22 юни от 20 часа в нова БГ версия очаквайте песента До последен дъх в оригиналната версия на Тангра и в новата версия на група Хоризонт.
4: Наши гости ще бъдат Валери Славчев от група Хоризонт и Дани Ганчев от група Тангра.
5: Не пропускайте и повторението на предаването в събота вечер от 20 часа.
6: Днес кафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
7: На 20 и 21 юни от 10 до 17 часа местността Плажа край езерото Панчарево ще оживее с Дъга на занаятите, празник на творчеството, традициите и майсторските работилници. Елате с цялото семейство и се потопете в магията на българските занаяти и традиции. Вход свободен.
8: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
9: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
10: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е!
11: Сърцето на Пампорово. Хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и открий нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай All Inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.
12: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
13: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
12: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
13: Революция в лепенето!
12: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
13: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
14: Кебабченца, кюфтенца, църпармезенца, наденички шпек, църпър е твоят лек.
15: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
16: Течни кристали Семидилино Сюблим от Алфа Пар в Милано. Открий сега магията на Семидилино Сюблим в официалния сайт на christianafroma.com.
17: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми, порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението? Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18. 10 часа. Цветна борса Проплантс. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
18: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
19: Дървото не е просто материал. Той е основа. Стил. Усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
20: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
21: Не.
20: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
21: С баща ти пътувахме на стоп.
20: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
21: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
20: За морето!
22: Те не могат да кажат къде ги боли,
23: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
24: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
25: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля. Новият жилищен комплекс на Софбиотстрой, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни семейни жилища на атрактивни цени от 1650 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена. Само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
3: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: Петков, второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика, чухме Виктория и Ашес в изминалите минути. Второто кафе продължава и си припомняме моменти от вечерта на 12 юни. Една от песните, които оставиха силен отпечатък от юбилейния ни концерт, беше «Ще бъда там» – първата обща песен на БТР и Любо Киров. Две емблематични имена на българската сцена, които за първи път влизат заедно в звукозаписното студио, за да създадат песен с послание за приятелството, подкрепата и онези хора, които остават до нас, независимо от всичко. Ако сте били на площада пред храм паметника Свети Александър Невски, със сигурност помните момента, в който Любо Киров и БТР излязоха заедно на сцената. Това беше едно от изпълненията, които публиката посрещна с най-силните аплодисменти. Ако сте пропуснали този момент и си мечтаете да го видите, имате тази възможност в неделя, 21 юни от 20 часа по Нова телевизия, когато отново ще преживеем цялата магия на концерта ни 25 години БГ Радио. Междувременно БТР вече гледат към следващата си среща с публиката. Националното им турне продължава през цялото лято, като първата дата е 9 юли в Сандански. След това рок-музиката ще достигне до Габрово, Русе, Шумен, Пловдив, Бургас, Стара Загора, Варна, Плевен, Велико Търново и София. Останете с второто кафе и в следващия час, когато ще си припомним как можете да се включите в играта на БГ Радио и Хайсенс, а също така ви очакват още ексклузивни интервюта и любопитни моменти зад кулисите на юбилейния концерт.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио. Виж концерта на годината. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Неделя, 21 юни от 20 часа по Нова. И слушай по БГ Радио.
2: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
3: Продължаваме.

0: и гузнака.
1: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екипът от дадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски.

0: Направо е мечта.
1: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена, вземи колекшена. Побърза и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Планира ли лятото на семейството си?
3: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
4: Петре, много ми е твърдо.
5: Какво ще е, Миме? От теб зависи.
6: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
4: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
5: Ама, Миме, това са само цветя.
6: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
4: Петре, втвърди ли се?
5: Не, Миме, помогни ми.
6: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
7: Останалото е въпрос на подсъзнание.
6: HBO-та. Защото помага.
8: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
9: Това лято офисът ти има нов адрес – плажът. С лаптопите на Изот Computers работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Computers – ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
10: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
11: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
12: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
13: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
14: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
15: 366.
16: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
17: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детския смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
18: BG Radio – само българска музика.
19: Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Бъдещето на България зависи от сътрудничеството между централната и местната власт, заяви премиерът Румен Радев на националната среща на Сдружението на общините. Той обяви, че моделът на финансова централизация изчерпан и правителството ще разчита на експертизата на кметовете при изграждането на нов модел за децентрализация. Като ключов приоритет, кабинетът планира подобряване на регионалната свързаност чрез довършване на магистралите Хемус и Струма и изграждане на нови пътища по оста юг-север. Радев обаче не пое конкретен ангажимент за финансирането на общинските проекти през държавния бюджет. Премиерът призова кметовете за бдителност спрямо щедри обещания преди избори, като подчерта, че за заложените проекти в приложение номер 3 не е била оставена никаква финансова осигуреност. Сигнал за бомба в сградата на районния съд във Варна е получен днес по обед. Наложена е незабавна евакуация на институцията, районът около нея бе отцепен от полицията. След щателна проверка на униформените не е установено взривно устройство. Подателят на фалшивия сигнал вече е установен и ще понесе съответното наказание по закон. Около 24% от изследваното сурово прясно мляко у нас е с лоша хигиена, което налага допълнителен мониторинг. Това заяви земеделският министър Пламен Абровски на граничния пункт Капитан Андреево. Министърът бе категоричен, че не е възможно манипулиране на пробите, вземани и обработвани в държавната лаборатория на границата. По думите му, това е система, която е видима от Европейската комисия, като всеки от служителите в Евросъюза влиза с лична парола и QR-код. Пламен Абровски допълни, че служителите там разполагат с нови компютри, а старите са демонтирани и ще бъдат предоставени на ГДБОП. На три летища в Париж – Шарл де Гол, Орли и Ле Бурже – са възможни затруднения. За това предупреждават от българското външно министерство. Причината е стачка на част от обслужващия персонал, като са възможни закъснения на полети и забавения при проверките на пътници и обработката на багажа. От ведомството препоръчват на пътуващите да си предвиждат повече време за летищен трансфер, както и да следят актуалната информация на сайтовете на съответните аерогари и авиокомпании. Покачващите се цени на горивата, предизвикани от войната на Съединените щати, Израел с Иран, повишиха търсенето на нови употребявани електромобили в цяла Европа, показват нови проучвания, цитирани от агенция Reuters. През май новите регистрации на електрически превозни средства в Европейския съюз и Европейската асоциация за свободна търговия са скочили с 34% на годишна база, като вече съставляват почти една четвърт от всички нови автомобили на пазара. Растът се подкрепи и от подобрената зарядна инфраструктура, както и от навлизането на по-достъпни модели, включително от китайски производители. Въпреки сключения меморандум за разбирателство между щатите и Иран, нормализирането на петролните потоци през Ормузкия проток ще отнеме седмици, което ще задържи цените на бензина високи в продължение на месеци.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: След обедните часове над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Купеста и купесто дъждовна облачност ще има над източните и планинските райони, където на места ще превали и прегърми, има условия и за градушки. Духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури в страната днес ще са между 26 и 31 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента. Със сладолет Милка.
0: Второто кафе с Цвети.
3: БГ Радио, само българска музика. Малко след 15 часа след обед, второто кафе продължава след новините. Ако сте в офиса, на път или просто си подарявате няколко спокойни минути, останете с нас, защото сега ще ви напомня за една игра, в която освен добро настроение, има и много хубави подаръци. До 26 юни БГ Радио и Hisense ви канят да се включите в специалната ни игра. Всеки ден един от вас ще си спечелва по една футболна топка, а в края на всяка от двете седмици ще раздаваме и по една голяма награда. Първо прахосмокачка Hisense, а след това и мултикукър, който със сигурност ще намери своето място във всяка кухня. Hisense е сред компаниите, които инвестират постоянно в нови технологии. Вероятно сте забелязвали името им и по време на големите футболни първенства, защото вече години наред марката е официален партньор на FIFA и UEFA и присъства на най-големите футболни сцени в света. Така че ако обичате добрата техника, футбола и приятните изненади, слушайте внимателно ефира на BG Radio. Повече информация за играта можете да откриете в сайта ни bgradio.bg. Следващия победител можете да бъдете именно вие. А ние тук продължаваме с още от любимата българска музика и още срещи с артистите от юбилейния концерт на BG Radio. Но преди това златните песни «Ха-ха» на Милена и «Следи» на Георги Христов.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по BG Radio.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дони, а това е песента «Има път», създадена специално за 25-та годишнина на БГ Радио. С участието на фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет по БГ Радио.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика и песента Има път, посветена на БГ Радио за нашата годишнина четвърт век, която отпразнувахме на 12 юни. В песента влизат обичани артисти като Фондацията, Васил Найденов, Веселин Маринов, Графа, Роби, Нети, Михайла Маринова и Елизабет. Ето така с усмивка се връщаме към тези моменти, които преживяхме заедно, и сега отново ще чуем част от разговорите ни с звездите, които преминаха през червения килим за специални гости на юбилейния ни концерт. Ето какво ни сподели Мила Робърт. Мила Робърт вече е при нас. Мила, изглеждаш зашеметяващо, трябва оттам да започнем. Да те попитам, защо БГ Радио е твоето радио?
2: Моето радио, защото ми пуска естрадата, дето искам да чуя в точните моменти, в които искам да я чуя.
3: Запей маничко, деко, я, например.
4: Замълчи, замълчи. Тири-тири-ри-ри.
1: Какво очакваш от тази вечер, Мила? 25 години БГ Радио вече го има и ще празнуваме много шумно.
2: Очаквам да е зрели.

0: от 20 часа по Нова телевизия. Второто кафе продължава да е така горещо, вкусно и така нужно във втората половина на деня. Предстои да чуем Георги Станчев и Ти ужасно закъсня. След малко се включват и Фрея и Били Хлапето с песента Малките неща.
1: Това е Второто кафе с Цвети по БГ Радио.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 15 до 21 юни в Лидъл. Пълнозърнест хляб с квас с 50% намаление за 69 цента. Прясно цяло пиле Амета за 2 евро и 55 цента килограма. Кисело мляко за 49 цента с Лидъл Плюс. Бяла кристална захар диамант за 55 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
4: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки BG до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки BG и в физическите магазини. Обувки BG знае!
5: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша. Авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели, коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
6: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
7: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh Центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
8: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
9: Да поръчаме нещо, а?
10: Примерно пица.
9: А суши с сьомга?
10: По-скоро бургер с беконче.
9: Не, паста с пармезан. Дай повече.
10: С свежа салатка.
9: И тиквена торта.
10: А дали е на оферта?
9: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
11: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
12: Хотел Родопски дом Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай all-inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на hotelrodopskidom.com.
13: Годината е 1875. Мястото Словения. Там, в близост до река Любляница, човек на име Виктор Гал започва да смила минерали и да създава бои, превръщайки една своя идея в малка работилничка. Днес, 150 години по-късно, Юб е символ на стил и качество в над 30 държави по света. Опитът си казва думата. Словенските бои и мазилки Юб. Традиция, иновация и страст от 1875 до днес. Откриете ги в България на infinimix.bg.
14: Този юни.
15: Той ток възможно най-бързо.
14: Играчките се изправят срещу...
16: Здравей! Аз съм Лилипад.
14: Технологиите.
16: Пони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки!
14: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.
17: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.

0: 29.
1: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
0: Добре, тогава какво още чакам?
1: Не го отлагай. Влез в evelyn29.com и запази безплатна консултация.
2: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
3: BG Radio. Само българска музика.

0: Второто, второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика, няколко минути ни делят до края на 3 следобед, а второто кафе е в своята най-приятна следобедна част. Ако все още си припомняте емоциите от юбилейния концерт на БГ Радио, сега имаме още една причина да се върнем към тях. За 25 години заедно безспорно събрахме безброй незабравими музикални моменти, някои са останали в историята, до други се връщаме често. Затова сега ви каним да изберете онзи момент, който най-силно ви е развълнувал. В Instagram профила на БГ Радио вече ви очаква специалната ни игра. Можете да гласувате между три емблематични момента – магията на Дони и Нети, виртуозното изпълнение на Васко Василев или срещата на сцената между Васил Найденов и Лили Иванова. Достатъчно е да намерите поста в Instagram, а оттам нататък ще се ориентирате. Пълните условия в играта ще ви очакват в Instagram профила на БГ Радио, а на 22 юни един от всички гласували ще си спечели нещо наистина специално. Лична среща с изпълнител от юбилейния концерт на БГ Радио. И още едно напомняне, ако искате отново да преживеете тази незабравима вечер или сте пропуснали концерта на живо, тази неделя, 21 юни от 20 часа по Нова телевизия, ще бъде телевизионната премиера на концерта ни. Една вечер, която заслужава да бъде гледана отново. Останете с второто кафе, следват още любими български песни, като тази на Лора Караджова и Гуцлав «Нека бъде лято».
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио.
2: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
3: Не изпускайте страхотните оферти за зелени дни в Юск. От 18 до 25 юни спестете до 70% на избрани матраци, огледала и възглавници Велпур. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
5: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
6: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто «Дисни. Лято на историите», танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
7: Димитре, какво правиш бе? Защо полия шкафа в банята?
8: Е, Байтоньо, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като Райграс.
7: Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
8: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
7: Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
8: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
9: Избрали езиков курс за до година?
10: Да, в Алианс, в малкото НДК. Записах го отрано на летен и годишен курс.
9: Доволна ли си?
10: О, да, вече говори с увереност. Летни курсове и ранно записване с отстъпки до края на юни. Вижте повече на alliance.bg.

0: Право е мечта.
1: Здравейте от житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирше на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес житница. Колбасите на село житница.
2: За кърлеши, комари и други гадни твари, килъри идват за тях да се погрижат.
3: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-19595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killery.bg.
4: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
5: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена, вземи колекшена. Побърза и гръбни любимия ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
7: Елдом подарява една година допълнителна гаранция. От 15 юни до 15 август избрани модели бойлери идват с една година допълнителна гаранция. Купи промоционален бойлер, регистрирай го до 30 календарни дни и се възползвай от общо 6 години пълна гаранция. За повече информация посети сайта на Елдом. Елдом във всеки дом.
8: FIFA World Cup меню в Макдоналдс официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Флилаво – Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
9: Бим, бим, бим.
10: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
11: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
12: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
11: Но какво да правя?
12: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicin-bg.com или в аптечната мрежа.
13: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове –

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: До 3,8 милиарда евро се вдига таванът на държавния дълг, след като парламентът одобри на второ четене промените в удължителния бюджет за 2026 година. Новите средства са предназначени за финансиране на бюджетния дефицит и префинансиране по плана за възстановяване и устойчивост, като дългът трябва да бъде изплатен до края на текущата година. Законопроектът беше подкрепен от 136 депутати от Прогресивна България и ДПС, 44 гласуваха против, а 17 се въздържаха. Допълнително правителството получи мандат да договори с Европейската комисия заем от над 3,26 милиарда евро по линия на инструмента SAFE за подкрепа на европейската отбранителна промишленост. Детските градини в Шумен няма да затварят врати през лятото. Единствено заради ремонт ще спре работа едно от детските заведения от 20 юли до 14 август. Общинската администрация препоръчва затваряне на заведенията за 5 работни дни от 31 август до 4 септември за извършване на дезинфекция, почистване и профилактика на отоплителните съоръжения. През летния период е възможно преминаване към съгласуван летен режим при по-ниска посещаемост. От общината подчертават, че не са издавали указания за задължителни периоди на отсъствие на децата. Глобите за редица често срещани нарушения на правилата за движение в Белгия ще бъдат увеличени с 10% от 1 юли. Това съобщи министърът на правосъдието Анелис Верлинден, цитирана от агенция Белга. Промяната ще засегне наред с други нарушения, лекото превишаване на ограничението на скоростта и използването на мобилен телефон по време на шофиране. Така глобата за използване на телефон зад волана ще достигне 201 евро. По-високи санкции ще плащат и шофьорите, които бъдат заловени с концентрация на алкохол в кръвта над допустимата граница от 0,5 промила. Мярката беше обявена още в края на миналата година от правителството на премиера Барт де Вевер. Според Верлинден, увеличението на глобите се очаква да донесе около 50 милиона евро допълнителни приходи годишно, които ще бъдат инвестирани в съдебната система. Брекзит е свил британския износ към Европейския съюз с 12%, като напускането на единния пазар е основната причина за спада. Това показва изследване на Центъра за европейска реформа, цитирано от медиите на острова. Износът на стоки е намалял с 16%, а на услуги с 7%, като регулаторните разходи са оказали по-тежко въздействие от митническите бариери. Най-засегнати са секторите на финансите, пътуванията, химическата промишленост и агрохранителният сектор. Въпреки стремежа на правителството за по-близки търговски отношения с Брюксел, връщането в единния пазар или митническия съюз е изключено.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: До края на деня над източните и планинските райони ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места там ще превали и прегърми. През нощта облачността над почти цялата страна ще се разкъса и ще намалее до ясно. Утре преди обед ще бъде предимно слънчево, но по-късно, главно над Западна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места предимно в планините ще превали и прегърми. Ще духа слаб в източните и планинските райони до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури в страна утре ще са между 26 и 31 градуса.
4: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
5: Второто кафе с Цвети.
6: БГ Радио, само българска музика, малко след 4 след добете, а второто кафе продължава. Ако вече мислено сте започнали да стягате багажа за уикенда, ето ви малко вдъхновение от мен. Понякога не е нужно да прекусиш половин Европа, за да се почувстваш като на почивка. Само на няколко часа път ни очакват места, които всяко лято ни напомнят защо толкова обичаме България. Ако сте любители на дивите плажове, Иракли си остава класика. Ако предпочитате по-спокойни заливи с кристална вода, плаж Липите край Синеморец е истинско бягство от шума. А ако ви се иска комбинация от море, история, красиви гледки и хубава храна, Созопол никога не разочарова. Ако тази година морето ще почака, винаги имаме планина, която очаква своите посетители. Екопътеката Бяла река край Калофер, Негованската край Велико Търново или маршрутите около Смоленските езера са чудесен повод просто да излезете навън и да си подарите един ден сред природата. Каквото и да изберете, вземете със себе си добро настроение, любими хора и, разбира се, хубава българска музика. А след малко във второто кафе се връщаме зад кулисите на юбилейния концерт на БГ Радио с още емоционални срещи и истории. Че се започва с златните песни, ние с Боби двамата пием кафе на уикеда, ще чуем и закъснели срещи на Мария Нейкова и Михаил Белчев.
2: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.
1: Готе по пижама, готе на диван. Мебели Нани. Готе, когато ти е удобно.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Футурофония по БГ Радио.

Министерството на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Второто кафе с Цвети.
1: Беди радио, само българска музика. Второто кафе продължава след Любо Киров и Футурофония. Сега отново ще отскочим зад колисите на юбилейния ни концерт, за да разберем как братя Аргирови са усетили публиката и сцената след тяхното изпълнение. При нас вече са братя Аргирови, току-що слизат от сцената. Момчета, как ви се стори нашата публика?
2: Невероятно беше. Имах чувството, че съм някъде не в България. Такова нещо не бях виждал. Уникална публика. Много ни хареса.
3: Да, невероятно настроение. Публиката реагира много добре на нашите песни. Радваме се просто, че хората реагират по този начин на нашата музика.
2: Радваме се, че сме тук въобще. Благодарим ви, БГ Радио.
1: Какви очи срещнахте? Загледахте ли се в очите срещу вас?
2: Видяхме много обич.
3: Ами, аз видях светнали очи. Просто те светеха. И в тъмното си личеше. Обичта на хората е най-голямата награда за един изпълнител.
1: Много хора се чудят как протичат репетициите, какво се случва бекстейдж, от кухнята. Вие като хора, които сте част от живота на БГ Радио вече 25 години, какво можете да кажете за нашата кухня?
2: Ми, вашата кухня, ние се чувстваме винаги в БГ Радио и в самото БГ Радио, и когато те правят ивенти, те са най-невероятните в България, ние се чувстваме като в дома си. Всички сме приятели, много е год.
3: Невероятно настроение, много добре си вършите работата, всичко е перфектно. Даже сега тук сме в една гримьорна с Васил Найденов, а с него сме приятели, настроението е невероятно.
1: За следващите 25, какво ни пожелавате?
2: Ние желаем на БГ Радио не 25, още 125 години, а на нас си пожелаваме здраве.
3: Да сме живи и здрави и да работиме с БГ Радио, това си пожелаваме.
1: Благодаря ви! Братя Аргирови бяха това, неизменна част от историята на БГ Радио. Ако искате да разберете защо публиката беше толкова шумна на тяхното изпълнение, концерта можете да гледате на 21 юни от 20 часа по Нова телевизия.
0: Това е Второто кафе с Цвети по БГ Радио.
4: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 18 до 21 юни в Лидъл пърленка с 50% намаление за 25 цента. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Свинско месо в собствен сос XXL за 2 евро и 55 цента. Български мити картофи с 50% намаление за 49 цента килограма. И 125 грама боровинки за 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
5: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
6: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
7: Готови ли сте за среща с Чамбао? Създателите на фламенко чил жанра, легендарната испанска група Чамбао, идва в България за два горещи концерта. Бъди част и станцувай страстта и емоцията с Чамбао. 24 юни, Маймунарника, София. 25 юни, Летен театър Бургас. Билети, билет.бг, eventim.бг и на място в деня на концерта. Ние сме там, ти къде си?
8: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
9: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични фреш центрове в Мол Сердика, The Mall и Paradise Center.
10: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
11: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
12: Добре, тогава какво още чакам?
11: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
13: Годината е 1875. Мястото Словения. Там, в близост до река Любляница, човек на име Виктор Гал започва да смила минерали и да създава бои, превръщайки една своя идея в малка работилничка. Днес, 150 години по-късно, Юг е символ на стил и качество в над 30 държави по света. Опитът си казва думата. Словенските бои и мазилки Юг. Традиция, иновация и страст от 1875 до днес. Открийте ги в България на infinimix.bg.
14: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
15: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Печен свински джулан с пиперена коричка 1 кг само за 6,44 евро от 18 до 24 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
16: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
17: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor. Планира ли лятото на семейството си?
18: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
19: Да поръчаме нещо, а?
20: Примерно пица.
19: А суши с сьомга?
20: По-скоро бургер с беконче.
19: Не, паста с пармезан. Дай повече.
20: С свежа салатка.
19: И тиквена торта.
20: А дали е на оферта?
19: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
21: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кави Дент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кави Дент. Дентална клиника Кави Дент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
22: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
23: Леки дрехи.
24: Лек бриз.
23: Лек обяд.
24: Лека дрямка.
23: Леко ти е.
24: Лято е с БГ Радио.

0: второто кафе с Цвети.
1: Бей радио, само българска музика и група кафе с песента Вместо мен. Ето тук слагаме финал на днешното издание на второто кафе. Този час ще продължи с колегите от новините, които се включват с важна информация, свързана с пътната обстановка в страната към този час. А следващия дава началото на предаването Любими песни за любими хора, така че ако сте попаднали в задръстване и много искате да поздравите любим човек или да чуете вашата любима песен, знаете ефирния ни телефон 02-951-5535. От мен Цвети е пожеланието за прекрасен остатък от днешния ден. Срещаме се отново утре от 2 до 5.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио. Майстори като Арнолд, Парксайд. От 15 до 21 юни в Лидъл вземи крим клещи за 8 евро и 17 цента. 2 в 1 акумулаторна ножица за трева и храсти за 12 евро и 77 цента. И акумулаторен фин мултишлайф за 15 евро и 33 цента. Лидъл заслужава си! От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
2: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ми е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
0: Повече на сайта на Софийска вода.
3: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.

0: DXL.
1: Елтон подарява една година допълнителна гаранция. От 15 юни до 15 август избрани модели бойлери идват с една година допълнителна гаранция. Купи промоционален бойлер, регистрирай го до 30 календарни дни и се възползвай от общо 6 години пълна гаранция. За повече информация посети сайта на Елдом. Елдом във всеки дом.
2: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
3: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към море.

0: Право е мечта.
1: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена. Вземи колекшена. Побърза и гръбни любимия ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Дайкин. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Дайкин и ММС ви осигуряват. Изберете Дайкин от ММС, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на ММС.
3: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
4: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
1: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
5: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
6: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
7: До днес движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 342 до километър 348 посока Бургас се осъществява с повишено внимание в активната изпреварващата лента във връзка с обезопасяване на участък от пътното платно. Скоростта е ограничена до 80 км в час. По автомагистрала Хемус до днес движението от километър 98 до километър 102 посока Варна се осъществява с повишено внимание поради почистване на тротуарни блокове в аварийната лента. Също така, до 19 юни е въведена временна организация на движението в участъка от километър 39 до километър 42 в двете посоки на тунел Топли дол. По автомагистрала Струма до днес движението от километър 12 до километър 10 посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Освен това, шофьорите трябва да са внимателни и по автомагистрала Марица в участъка от километър 19 до километър 16 в посока Пловдив поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка.
8: Виж концерта на годината! 25 години БГ Радио! 25 години само българска музика! Неделя, 21 юни от 20 часа по нова и слушай по БГ Радио!

0: ядаме, бе.
1: БГ Радио. Само българска музика.
2: Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: България освоила едва 53% от средствата по плана за възстановяване и устойчивост при средно около 75% за държавите в Европейския съюз. Това заяви вицепремиерът Атанас Пеканов, като подчерта, че основната цел на правителството е да навакса натрупаните изоставяния до 31 август. След тази дата, съгласно европейските регламенти, направените разходи по проектите няма да могат да бъдат отчитани пред Европейската комисия. Пеканов също така призова страната категорично да защитава кохезионната политика и да се противопостави на евентуално намаляване на средствата за нея в бъдещия бюджет на Европейския съюз. Според него, тези фондове не са помощ за по-бедните, а дългосрочна инвестиция в развитието на целия единен европейски пазар. Новото правителство на България ще продължи да изпълнява ангажиментите си към НАТО чрез активен, реалистичен и конструктивен подход по всички дейности и направления на работа, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов в Брюксел. По време на срещата на министрите на отбраната от Алианса, той представи одобрение национален план за повишаване на разходите за отбрана на 5% от брутния вътрешен продукт до 2035 година. Стоянов подчерта, че на фона на развиващите се заплахи, НАТО остава основен гарант за националната сигурност. Приятият план ще осигури стабилно увеличаване на бюджета и придобиване на високотехнологични способности. Министърът допълни, че страната ще се стреми към ускорено интегриране на иновациите в отбранителното планиране с фокус върху модернизацията и оперативната готовност. Европейският парламент одобри нови правила за кръгова икономика, които обхващат целия жизнен цикъл на превозните средства. От тяхното проектиране до рециклирането им предават световните агенции. Споразумението, постигнато в края на 2025 година, изисква новите автомобили да се проектират така, че частите им да се отстраняват лесно за повторна употреба. Въвеждат се и задължителни цели, според които пластмасите в новите модели трябва да съдържат поне 15% рециклиран материал след 6 години и 25% след 10. Европейската комисия ще може да налага подобни екологични изисквания и за материали като стомана, алумини и критични суровини. С новия регламент се забранява износът на превозни средства, които вече не са годни за движение по пътищата. При продажба на коли втора употреба от фирми ще се изисква задължителна оценка за състоянието им или валидно удостоверение за техническа изправност. Допълнително до 3 години за производителите ще бъде въведена разширена отговорност, като те ще покриват разходите за събиране и третиране на излезлите от употреба автомобили. Първата ни ракета в мъжкия тенис Григор Димитров отпадна на четвърт финала на чалънджера от категория 75 на трева в Дъблин. Осмият поставен отстъпи на третия в схемата Кириан Жаке от Франция с 3-6-6-7 след час и половина игра. Димитров напуска Ирландия с 12 точки за световната ранглиста, където е на 169-та позиция.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: До края на деня над източните и планинските райони ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места там ще превали и прегърми. През нощта облачността над почти цялата страна ще се разкъса и ще намалее до ясно. Утре преди обед ще бъде предимно слънчево, но по-късно, главно над Западна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места предимно в планините ще превали и прегърми. Ще духа слаб в източните и планинските райони до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури в страна утре ще са между 26 и 31 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: Започват любими песни за любими хора. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook. Прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.

0: хора.
1: Здравейте от мен, Наско. Посрещаме вечерта на БГ Радио, а тя винаги идва с най-любимите песни по ваш избор. На ваше разположение са вече телефон 02-951-5535 и Facebook профила на предаването. Поставяме началото на вечерната ни среща с песента на графа «Страничен наблюдател».

0: Любими песни за любими хора.
1: Стелян от Габрово има днес рожден ден и навършва 14 години. Поздравате от неговите родители. Това са майка му Елена, баща му Георги и сестра му Калина. Те му желаят най-вече да е здрав, пълен с идеи и приятели и много щастлив. За него избират една от любимите му песни «Налей» на Роби и Тино. Това е БГ Радио с най-любимите песни в любими песни за любими хора.
2: Пак е три през нощта.

0: Любими песни за любими хора.
1: При вас е БГ Радио с най-любимите песни в предаването Любими песни за любими хора. Те от София е взел днес един от най-важните си изпити и иска сега този негов успех да тържествува и в ефира на БГ Радио. Той предлага да чуем Фронтмен и тяхната първа песен, която носи името Непобедим. Това е БГ Радио.

0: златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дони, а това е песента «Има път», създадена специално за 25-та годишнина на БГ Радио. С участието на фондацията Васил Найденов, Весели Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет по БГ Радио.

0: хиляди хора. Един площад. Една вечер, която България няма да забрави. Ако беше там, ще искаш да я преживееш отново. Ако не беше, сега е твоят шанс. Гледай юбилейния концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика в неделя, 21 юни от 20 часа по Нова. И слушай по БГ Радио.
1: Изворна вода Сан Бернардо. Баланс и свежест във всяка капка.
2: Да заредиш за летни приключения с Lidl заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl заслужава си.
3: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
4: Така звучи човек, който не използва Aotan. Не правете тази грешка. Изберете Aotan. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Aotan.
5: Аз съм Мия и имам фантастична новина. От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. Впечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Miomax.
4: Голям промо уикенд в Miomax. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Miomax и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Miomax.bg.
6: Продължаваме.

0: Готови ли сте за среща с Чамбао, създателите на фламенко чил жанра? Легендарната испанска група Чамбао идва в България за два горещи концерта. Бъди част и станцувай страстта и емоцията с Чамбао. 24 юни Маймунарника, София. 25 юни Летен театър Бургас. Билети билет.bg, eventim.bg и на място в деня на концерта. Ние сме там. Ти къде си?
1: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.

0: хят.
1: Здравейте, учитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Течни кристали Семидилино Сюблим от Алфа Парф Милано. Открий сега магията на Семидилино Сюблим. В официалния сайт на christianafroma.com.
3: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество, само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с беконче.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай.

0: безплатна доставка. Boltful. Всички оферти. От основно до десерти.
1: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
2: Не.
1: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
2: С баща ти пътувахме на стоп.
1: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
2: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
1: За морето!
3: Нови уреди избираш, like a Bosch. И успешно комбинираш, like a Bosch. Пералня фурна и котлон, like a Bosch. Иновации в твоя дом, like a Bosch. Ел енергия пъсти, like a Bosch. Смарт уреди си избери. Сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
4: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
5: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
4: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
5: Екватор БГ.
6: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Печен свински джулан с пиперена коричка 1 кг само за 6,44 евро от 18 до 24 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
7: Аз съм Мия и имам фантастична новина. От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. Спечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
8: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Мьомакс БГ.
9: Аз съм Славчо от Бетер и ценя оригинала.
10: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
9: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
10: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
9: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
10: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
9: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
10: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио. На 22 юни от 20 часа в нова БГ версия очаквайте песента До последен дъх в оригиналната версия на Тангра и в новата версия на група Хоризонт.
9: Наши гости ще бъдат Валери Славчев от група Хоризонт и Дани Ганчев от група Тангра.
10: Не пропускайте и повторението на предаването в събота вечер от 20 часа.
11: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.

0: Най-новата лятна българска музика
1: и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.

0: Generación Latina.
1: Lubimi pesni za lubimi hora.
2: БГ Радио очаква музикални визори на телефон 02-951-5535 сред първите слушатели, които се свързаха с нас, за да чуят любима песен тази вечер е Калина от Търговище. Тя избира Океан на Остава, това е любимата песен на брат и Светозар, който ни слуша в Лондон.

няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: XXXL.
1: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
2: Kia. Movement that inspires.
3: На 20 и 21 юни от 10 до 17 часа местността Плажа край езерото Панчарево ще оживее с Дъга на занаятите, празник на творчеството, традициите и майсторските работилници. Елате в цялото семейство и се потопете в магията на българските занаяти и традиции. Вход свободен.
4: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
5: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидат съм в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
6: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
7: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Миомакс холни гарнитури, канапета и фотьойли с до 40% отстъпка.
8: Ела в Миомакс от 15 до 28 юни и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 40% на холни гарнитури, канапета, фотьойли и декоративни възглавници. Повече информация и вдъхновение на Миомакс БГ.
9: Класическа тишина.
10: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
9: Класиката, скъпи, е навсякъде.
10: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
9: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
11: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екипът от дадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
9: Да поръчаме нещо, а?
12: Примерно пица.
9: А суши с сьомга?
12: По-скоро бургер с беконче.
9: Не, паста с пармезан. Дай повече.
12: С свежа салатка.
9: И тиквена торта.
12: А дали е на оферта?
9: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
13: Лека нощ.
14: Лека нощ.
15: Нападаме! Свежа кръв!
16: Стоп на дървениците! Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
17: Време е за пролетно прочистване на организма с Диуренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Диуренал Детокс подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Диуренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
18: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.
19: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
20: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
21: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
0: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. Брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
13: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно. За пътищата.
14: Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
22: До днес движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 342 до километър 348 посока Бургас се осъществява с повишено внимание в активната изпреварващата лента във връзка с обезопасяване на участък от пътното платно. Скоростта е ограничена до 80 км в час. По автомагистрала Хемус до днес движението от километър 98 до километър 102 посока Варна се осъществява с повишено внимание поради почистване на тротуарни блокове в аварийната лента. Също така, до 19 юни е въведена временна организация на движението в участъка от километър 39 до километър 42 в двете посоки на тунел Топли дол. По автомагистрала Струма до днес движението от километър 12 до километър 10 посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Освен това, шофьорите трябва да са внимателни и по автомагистрала Марица в участъка от километър 19 до километър 16 в посока Пловдив поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка.
23: Защото знаем, че в задръстването е скучно. Любими песни за любими хора.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: С до 3,8 милиарда евро се вдига таванът на държавния дълг, след като парламентът одобри на второ четене промените в удължителния бюджет за 2026 година. Новите средства са предназначени за финансиране на бюджетния дефицит и префинансиране по плана за възстановяване и устойчивост, като дългът трябва да бъде изплатен до края на текущата година. Допълнително правителството получи мандат да договори с Европейската комисия заем от над 3,26 милиарда евро по линия на инструмента Сейф за подкрепа на европейската отбранителна промишленост. България запазва позицията си на държавата с най-ниски потребителски цени в Европейския съюз през 2025, като общото ценово равнище у нас едва 63% от средното за съюза. Този показател нарежда страната ни на първо място по достъпност на стоките и услугите сред 27-те държави членки, изпреварвайки Румъния и Полша. Най-впечатляваща е преднината на България при жилищните разходи, където цените са едва 41% от средните за Европейския съюз, което е най-ниската стойност в общността и над 4 пъти по-малко от нивата в най-скъпата държава Ирландия. Макар по-ниските ценови равнища у нас да отразяват и по-ниските нива на доходи, статистиката на Евростат потвърждава сериозното конкурентно предимство на страната по отношение на общите разходи за живот. Президентите на Съединените щати и Иран официално подписаха двустранно споразумение, което влиза в сила незабавно и цели предотвратяването на икономическата катастрофа в региона, предават световните агенции. Като първа стъпка Иран отваря Ормузкия проток, а Съединените щати вдигат морската блокада, осигурявайки безплатно корабоплаване по време на 60-дневния период на преговори между Вашингтон и Техеран. До финализирането на окончателната договореност са предвидени изключения, които ще позволят свободната продажба на ирански петрол. Доналд Тръмп подписа документа във Версайския дворец по време на среща с френския президент Емануел Макрон, след което снимка от акта беше изпратена на Техеран и страните посредници. Американският лидер коментира, че развитието на ситуацията води до промяна в иранската ракетна програма, като допълни, че при липса на ядрени оръжия е приемливо Иран да притежава балистични ракети, щом съседни държави като Саудитска Арабия и Катар разполагат с такива. Белгия, Германия, Швеция и Нидерландия обявиха нови пакети военна помощ за Украйна в навечерието на срещата на министрите на отбраната на НАТО в Брюксел. На фона на постоянните руски атаки президентът Володимир Зеленски подчерта, че укрепването на противовъздушната отбрана със системи Patriot става основен приоритет за Киев. В рамките на новата подкрепа Белгия ще предостави 7 изтребители F-16 до края на годината, като 3 ще защитават небето, а 4 ще служат за резервни части. Германия отпуска 400 милиона долара, разпределени поравно за противовъздушна отбрана, боеприпаси и ракети, докато Швеция добавя 108 милиона долара. Нидерландия се включва с 500 милиона евро, като половината от тях са за развитие на способностите с дронове, а останалите са за противодействие на балистични заплахи, съпроводени от ново двустранно споразумение за отбранителни иновации.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: До края на деня над източните и планинските райони ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места там ще превали и прегърми. През нощта облачността над почти цялата страна ще се разкъса и ще намалее до ясно. Утре преди обед ще бъде предимно слънчево, но по-късно, главно над Западна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места предимно в планините ще превали и прегърми. Ще духа слаб в източните и планинските райони до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури в страна утре ще са между 26 и 31 градуса.
4: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: Любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: В събота и неделя БГ Радио ще представи най-вълнуващите и емоционални моменти от концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Концертът ще бъде излъчен в неделя вечерта от 20 часа по Нова. Сега имаме удоволствието да посрещнем песента на Васил Найденов «7 пъти». Изборът е на Виктор от Стара Загора. Той поздравява баща си Светозар, който днес има рожден ден. Пожелава му най-вече да е здрав и да се радва на щастливо лято.

0: Любими песни за любими хора.
1: В БГ Радио звучи в Мадрид. Там ни слуша Елисавета. Тя избира песента на ФСБ не така, за да поздрави своите родители. Майка Йорданка и баща и Стефан. Те се намират в Пловдив. Прегръща ги и им казва, че само месец остава до лятната ваканция и общата им лятна ваканция в Созопол.

0: Любими песни за любими хора.
1: Ето го и следващия слушател в Любими песни за любими хора. Добър вечер! Как се казвате? Откъде сте? Здравейте!
2: Добър вечер! Димитър се казвам от Пловдив. В момент само да се намали уредбата.
1: Хайде!
2: Ами мисля, че с теб се познаваме. Аз съм от Пловдив.
1: Приятно ми е да се чуем. При всички случаи се познаваме. След като така казвате, кажете коя песен да чуем и кои са любимите и скъпи хора, които ще поздравим.
2: Значи искам да поздравя моята любима жена, която той има малко такъв казус тук. Тя е първи пилот в нашата авиокомпания, една от четирите в България в нашата авиокомпания.
1: Така е?
2: Националната авиокомпания. Казва се Ирина. Няма да казвам фамилията.
1: Както кажете, коя песен ще чуем за нея?
2: Ами, на Михаил Белчев. Ако имам възможност, нямам нужда от много жени. Бог да го прости. Великият изпълнител.
1: Това ще бъде песента и хубава и приятна вечер при вас. Михаил Белчев, завинаги в мислите и в сърцата ни.
2: Да,
1: хубава вечер.
2: Може да пожелаете, ако искате, безаварийно пътуване, защото аз пътувам с нея по цяла Европа и меко катърли. Видаги.
1: Чудесно. Благодаря ви. До чуване.
2: До чуване.
0: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио. При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: Лека бира, лек обяд, лека дрямка, леко ти е, лято е с БГ Радио.
1: Готе по пижама, готе на диван.
2: Мебели Нани.
1: Готе, когато ти е удобно.

0: Виж концерта на годината. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Неделя, 21 юни от 20 часа по нова. И слушай по БГ Радио.
1: Мия! И имам фантастична новина! От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. Впечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
2: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Мьомакс.

0: Бюск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
2: Добре.
1: Български шперплат.
2: Български шперплат.
1: Със страхотно качество.
2: Със страхотно качество.
1: При Велде Лесо Център.
2: При Велде Лесо Център.
1: Български шперплат със страхотно качество при Велде Лесо Център.
2: Български шперплат със страхотно качество при Велде Лесо Център.
1: За днес 4.
3: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, блескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове, просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.

0: Всичко за твоя киберсвят.
1: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
2: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
3: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, може да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
2: Я покажи как става.
3: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
1: Повече на сайта на Софийска вода.
4: Изяжте тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, копринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
5: Нови уреди избираш like a Bosch и успешно комбинираш like a Bosch. Пералня, фурна и котлон like a Bosch. Иновации в твоя дом like a Bosch. Ел-енергия пести like a Bosch. Смарт уреди си избери! Сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
6: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
7: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
8: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
9: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
10: Аз съм Мия и имам фантастична новина. От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. Впечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
11: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Мьомакс.бг.
12: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
13: Леко закъснение.
14: Лека почерпка.
13: Лека скатавка.
14: Лека и доходна.
13: Леко ти е.
14: Лято е
13: с БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: Утре вечерта от 20 часа в Летен театър Кайлъка в Плевен ще се състои премиерата на рок-симфоничния спектакъл Уил Куиньо с участието на фундацията и оркестра на Плевенската филхармония. И още за концерт спектакъл от Славчо, който е от другата страна на телефона. Славчо, здравей! Как е изграден спектакъла и какво ще се преживеем утре вечерта в Плевен?
2: Здравей, Насе! Ами... ще чуем едни от най-хубавите песни на Queen, но с прекрасните колеги от Плевенска филхармония, с диригент Константин Добройков, който всъщност и направи всички оркестрации на песните на Queen. Избрали сме много разнородни песни от почти всички, целият творчески път на бандата. И най-тежката задача, разбира се, се пада на Славин Славчев, който е глас от световна величина. И това момче просто пресъздава песните на Queen по един уникален начин. Така че, който е наблизо да заповяда, ще чуе нещо наистина много красиво, изпълнено по невероятен начин. Ще ни помага и хор Гена Димитрова с диригента Нелия Дечева. Много сериозна продукция е това. Така че аз съм така на предстартова треска и чакам утре да дойде и да се случи този спектакъл.
1: Славчо, нека да споделим обаче каква е твоята връзка с Queen и какво прави Queen една от най-великите групи на всички времена?
2: Като всички музиканти от моето време, те са ни вдъхновявали с всичко, което са правили. Мен лично, това е, за мен това е групата с най-разнороден репертуар. От фънки песни до стил Елвис Пресли в лицето на Crazy Little Things, до прочувствени балади като Too Much Love и Friends with my Friends. Това е толкова необятно богатство в музикален аспект. Аз, разбира се, като част от фондацията, заедно с моя колега Иван Лечев, трябва да поем партиите на великия Брайан Мей и да свирим нещата, както той ги е направил по един прекрасен начин, като много от тези пък китарни партии сме ги направили в акустичен вариант.
1: Какво удовлетворение и вдъхновение носи за теб лично този спектакъл, Славчо?
2: Ами, огромно, защото казах ти, ние всички сме фенове на тая банда и да се докоснем до тяхното творчество по такъв начин, с симфоничен оркестър, с хор, и като видя и грейналите лица на публиката, просто това е наистина невероятно.
1: Утре вечерта в Плевен е премиерата, но каква е твоята мечта за този спектакъл?
2: Да си играе дълго време и просто да има много дълъг живот на концертните сцени в България, а защо не извън България.
1: Успех и на добър час, Славчо Николов, за премиерата на рок-симфоничния спектакъл We Will Queen You утре вечерта в Летен театър Кайлъка в Плевен. Славчо, благодаря ти.
2: Наско, благодаря и аз. Хубава вечер.

0: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
3: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
4: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
5: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Миомакс холни гарнитури, канапета и футюйли с до 40% отстъпка.
6: Ела в Миомакс от 15 до 28 юни и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 40% на холни гарнитури, канапета, футюйли и декоративни възглавници. Повече информация и вдъхновение на Миомакс.бг.
7: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
8: Да поръчаме нещо, а?
9: Примерно пица.
8: А суши с сьомга?
9: По-скоро бургер с беконче.
8: Не, паста с пармезан. Дай повече.
9: С свежа салатка.
8: И тиквена торта.
9: А дали е на оферта?
8: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
10: Готови ли сте за среща с Чамбао? Създателите на фламенко чил жанра, легендарната испанска група Чамбао, идва в България за два горещи концерта. Бъди част и станцувай страстта и емоцията с Чамбао. 24 юни, Маймунарника, София. 25 юни, Летен театър Бургас. Билети, билет.бг, eventim.бг и на място в деня на концерта. Ние сме там. Ти къде си?
11: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. В шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
12: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
13: vmax.bg.
12: Комфорт през всеки сезон.
13: Комфорт през всеки сезон.
12: Вие определяте климата. Vmax. Комфорт през всеки сезон.
14: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
15: Течни кристали Семидилино Сюблим от Алфа Парф Милано. Откри сега магията на Семидилино Сюблим в официалния сайт на christianafroma.com.
16: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
17: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
18: А къде се продават?
16: Навсякъде в търговската мрежа
17: или онлайн на kris06.bg.
16: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
19: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
20: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
21: Любими песни за любими хора.
22: В идващия уикенд пристига астрономическото лято. Ще го посрещнем заедно в ефира на БЕГ Радио. Лятна, морска и бургаска е песента, която сме приготвили сега в предаването. Това е Бургаски вечери на Домино. Изборът е на Лъчезар. Той ни слуша в Панчарево, поздравява съпругата си Елена, пожелава и най-вече здраве и много усмивки през лятото.

0: dobra. Cieszyna.
1: Любими песни за любими хора.
2: Бег Радио винаги е с вас, когато ви се слушат песни, които обичате и искате да споделите с любимите за вас хора. Сега ще чуем "Този свят е жена" на Лили Иванова. Така ще зарадваме Ралица Пълнова от Казанлък. Поздравете от съпруга и Мишо. Пожелава ви най-вече здраве и много усмивки.

песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: През цялата седмица представяме най-емоционалните и незабравими моменти от концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. В концерта чухме и една от великите български рок песни «Черната овца на Ахат» и то в изпълнението на Звезди. Ето и неговото вълнение от това да бъде част от юбилейния концерт на БГ Радио. Надежда разговаря с Звезди.
2: Звезди от Ахат, току-що сляза от сцената. Моля те, Звезди, кажи ми какво почувства на сцената на 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика.
3: Ами въпреки почти 50 годишнината ми на сцена, изобщо, всеки път като излеза е такава тръпка, която не може да се опише. А никога не си подготвен за това, винаги си подготвен за тръпката, но тя те удря точно 30 секунди преди да си отвориш устата и оттам вече енергията, която ти излъчваш, се предава на хората и купона вече е абсолютен. Сега ще ти кажа една приказка преди години на един рок фестивал. Светла му памет Роста Бос, един китарист на Manowar, който беше. Той каза така: ако мога тази енергия и това удоволствие да сложа в едно хапче и да я продавам по света, аз съм най-богатия и най-щастливия човек на света.
2: О, страхотно! Какво прави сцената на БГ Радио по-различна от други сцени, на които си бил?
3: Ами, първо, организацията. Нали, това все пак е един вид фестивал. Нали, това е 25 години БГ Радио. Всяка година се прави това нещо. Гледал съм много издания, бил съм на доста от тях. И всеки път е различно. Това е хубавото в фестивалите на БГ Радио, че не знаеш какво те очаква, но със сигурност 100% ще бъде много по-хубаво това, което си очаквал.
2: Много благодаря! Хубава вечер!
1: Благодарим на Звезди за великолепното му участие в концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Гледайте концерта в неделната вечер от 20 часа по нова. Черната овца ще чуем и сега. Това е БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: БГ Радио очаква вечерния ви музикален избор. Свързвани телефон 02-951-5535. Сега ще бъдем с Диана Експрес и молитва за дъжд. Изборът е на Радослава от Велико Търново. Тя поздравява един от любимите си приятели Методи, който днес има рожден ден. Желая му да е здрав и безкрайно щастлив.

колкото да гледам, да се взирам. Пустинното небе тежи над мен като безплодна лира. Не че небето в мен е празно, не че реките в мен са мъртви, не че градовете в мен са неотзивчиви и като пустинни вихри улиците ме въртят из тях, а защото не предвидих сушата. А защото хвърлях камъни по всички изворни места и навред се разпилявах и надребно се раздавах, без да се пестях.

вече време. Вече е крайно време да завали. Само някакъв си час, някаква си минута само от големия дъжд ме дели. Затова е този вик към облаците и това проклятие и този страх. Облаци, мечти от дъжд,

0: Любими песни за любими хора.
1: БГ Радио винаги е с вас, когато ви се слушат песните, които най-много обичате. Сега ще бъдем с Мария Илиева и 100 причини. Това е песента, за която ни пише Венета от Нови пазар. Тя поздравява сестра си Ваня, която днес има рожден ден. Пожелава и най-вече здраве и много усмивки.

0: Любими песни за любими хора.
1: Следващите минути предстоят още от незабравимите моменти от концерта 25 години Бег Радио, 25 години само българска музика. Много сме щастливи, че заедно с нас бяха и Славчо Николов, и Яна. Ето какво си казахме с тях.
2: Толкова красива, толкова талантлива, толкова любима наша вече колежка Яна Николова, дъщерята на Славчо от БТР и фондацията, е тук при нас на червения килим. Изглеждаш фантастично.
3: Много благодаря. Подобно, по същия начин, много съм щастлива винаги да съм с вас. Просто вече вие сте си ми семейството и всеки ден с вас е прекрасен.
2: Кажи ми за теб, какво е БГ Радио?
3: Ох, БГ Радио е всичко. Любов, музика, изкуство, сплотеност, семейство, което не съм знаела, че някога съм могла да имам, така че БГ Радио е сила.
2: А ти кога откри БГ Радио? Всъщност, защото си един млад артист, ето аз също съм така на малко години сравнително.
3: Аз малко или много не съм имала друг избор, най-малкото, което е заради баща ми. Аз не знам кога не съм знаела БГ Радио, честно казано.
2: То просто е било винаги с теб?
3: Винаги, абсолютно винаги. Даже преди да съм имала пълното съзнание какво правя и къде се намирам и въобще какво се случва, винаги е било част от нашето ежедневие като семейство.
2: А за българските артисти, защо е важно да има БГ Радио?
3: Ох, защото това е една прекрасна среда, това е възможност да се запознаваш с хора, музиката ти да бъде чута, да бъде споделена и да, като имаш мисия, просто да можеш да заразиш другите с нея.
2: Точно така, ти си артист, текстописец, певица, актриса, събираш в себе си толкова много таланти и ето сега си част от нашия екип и за нас е огромно-огромно щастие.
3: Аз мога само да съм безкрайно-безкрайно щастлива и благодарна на абсолютно всичко това, което се случва и че ме приехте по този начин. Обичам ви от сърце и просто ви пожелавам да бъдете щастливи и да творите.
2: Много ти благодаря.
1: Това е БГ Радио. Представяме незабравими моменти от концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Гледайте концерта в неделната вечер от 20 часа по Нова 24.

0: есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
1: Е, добро утро! Аз си цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
0: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.
2: Не изпускайте страхотните оферти за зелени дни в Юск. От 18 до 25 юни спестете до 70% на избрани матраци, огледала и възглавници Велпур. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.

0: XXXL.
1: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша. Авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели, коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
3: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
4: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
5: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
4: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
5: Революция в лепенето!
4: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
7: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знание в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
8: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
9: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
8: Но какво да правя?
9: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички

0: тапета и фотьойли с до 40% отстъпка.
1: Ела в Мюмакс от 15 до 28 юни и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 40% на холни гарнитури, канапета, фотьойли и декоративни възглавници. Повече информация и вдъхновение на Мюмакс БГ.
2: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
3: Планираш ли лятото на семейството си?
4: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си Фаво. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. AVO.BG.
5: Любими песни за любими хора.
6: Поздрави от Благоевград ни изпраща Маргото. Тя споделя с БГ Радио, че много харесва новата песен на Маги Джанаварова Луда и има голямото желание да я чуем сега и да поздравим с нея сестра и Доротея, която днес има рожден ден. Пожелава ви най-вече здраве и много успехи!

0: Любими песни за любими хора.
1: Музикалната вечерна линия в Любими песни за любими хора продължава с песента на Лили Иванова «Сълза». Изборът е на Даниела Стоянова, тя ни изпраща поздрави от Казанлък. Нейните поздрави са за майка Елисавета, която днес има рожден ден. Пожелава и най-вече здраве и да се радва на красиво и щастливо лято.

0: Любими песни за любими хора.
1: Във Facebook профил на Любими песни за любими хора ни пише Радица от Добрич. В нейната фамилия днес има празник. Това е рождения ден на нейната майка Таня. Пожелава от сърце най-вече здраве. За нея избира една от най-любимите й песни, понякога на Мими Иванова.

0: наистина много специално събитие.
1: Твоите колеги това казваха, че виждат хората до хоризонта, до Раковски, как всичките са светли, готини хора. Има ли нещо, което ти видя, а ние не успяхме да видим?
0: Много беше яко. Наистина се виждаше до край и последните редове бяха изпълнени с толкова много любов с хора, които са на крака и просто празнуват това, което сме създали в тия години. Много съм благодарна и щастлива и много ви обичам, БГ Радио.
1: Като седнем на един житейски диван, скачиме си краката на масата и гледаме следващите 25 години, ще видим.
0: Ми, пък как празнуваме заедно и създаваме готина музика. Да, много е яко. Пожелавам ви абсолютно ненадминато медийно дълголетие, на целия екип много здраве, защото това най-важно. Все по-високо да скачате, защото вие така елегантно задавате най-високите стандарти за правене на медия, че аз без да имам, как да кажа, личен, директен принос, съм много горда с вас.
2: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
3: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
4: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове, просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
1: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Буканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от буканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и буканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
2: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
3: Аз съм Мия и имам фантастична новина. От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. Впечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
4: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Мьомакс.бг.
5: Време е за пролетно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Диоренал Детокс подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
6: Бим-бим! Бим!
7: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
8: Избрали езиков курс за до година?
9: Да, в Алианс, в малкото НДК. Записах го отрано на летен и годишен курс.
8: Доволна ли си?
9: О, да, вече говори с увереност. Летни курсове и ранно записване с отстъпки до края на юни. Вижте повече на alliance.bg.
10: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
11: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването.
12: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
13: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
14: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
15: Не.
14: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
15: С баща ти пътувахме на стоп.
14: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
15: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
14: За морето!
16: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
17: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
16: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
17: Екватор БГ.
2: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
18: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
19: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
20: Пласико БГ.
19: Техника за офиса и гейминга.
21: Любими песни за любими хора.
22: В БГ Радио представя най-обичаните песни спрямо вашите обаждания на телефон 02-951-5535 и съобщенията ви във Facebook профила на предаването. Сега ще бъдем с Каризма и минаваш през мен. Така ще зарадваме Дарина Спасова от Троян. Тя днес има рожден ден. А поздравът е с много обич от приятелите й Хари, Светло и Добри.

0: Любими песни за любими хора.
1: Ето това бяха песните, хората и историите в любими песни за любими хора тази вечер. Аз съм Наско и ви желая усмихната, приятна и споделена да е вечерта ви. Още от най-любимата българска музика очаквайте утре малко след 5 след обед. До чуване!

0: Концерта на годината. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Неделя, 21 юни от 20 часа по нова. И слушай по БГ Радио.
1: Откривате свои неподозирани таланти. Майстор в приготвянето на закуски, виртуоз в обедното меню и мастър-шеф на вечерните изненади. Това е ефектът Джесика. Вашата нова кухня от Джесика прави чудеса. Комфортна и модерна, стилна и вдъхновяваща. Джесика – перфектната кухня. Виж повече на jessica.bg.
2: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на Zora.bg до 25 юни. Елдом. Във всеки дом.
5: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
6: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg.

0: BG. 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
1: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. SleekZone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. SleekZone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. SleekZone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. SleekZone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
2: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
3: 3 години и 9 месеца по-късно.
4: Повтаряй след мен. Български шперплат.
5: Български шперплат.
4: Със страхотно качество.
5: Със страхотно качество.
4: Боже, ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
5: При Велде Лесо Център.
4: Съднес 6.
5: Съднес 6.
6: Сега в автокозметичен Фреш Център само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято. В автокозметични Фреш Центрове. В Мал Сердика,

0: всеки вършият.
1: Петре, много ми е твърдо.
2: Какво ще е, Миме, от теб зависи.
3: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
1: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
2: Ама, Миме, това са само цветя.
3: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
1: Петре, втвърди ли се?
2: Не, Миме, помогни ми.
3: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
4: Останалото е въпрос на подсъзнание.
3: HBO-та. Защото помага.
5: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е!
6: БГ Радио. Само българска музика.

0: Планира ли лятото на семейството си?
1: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
2: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
3: Време е за пролетно прочистване на организма с Диуренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Диуренал Детокс подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Диуренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
4: Класическа тишина.
5: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
4: Класиката, скъпи, е навсякъде.
5: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
4: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
6: А самия! И имам фантастична новина! От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. Впечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
7: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Мьомакс.бг.
8: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
9: В сърцето на Пампорово хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и открий нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай All Inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.
10: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Филаво Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
11: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.

0: XXL.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с бекончик.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
4: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
3: Но какво да правя?
4: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
5: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
6: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, маркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
7: А къде се продават?
5: Навсякъде в търговската мрежа
6: или онлайн на chris06.bg.
5: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
8: БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме група Frontman.
2: Това е първата ни песен.
3: Непобедим.
1: По БГ Радио. Рок-н-рол.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Алена Бергова и това е новата ми песен. Още само по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Михаела Маринова. Това е най-новата ми песен «Медал» по БГ Радио.
2: Трябва метал или фалшива статуетка.

0: но само един живот не е достатъчен.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Футурофония по БГ Радио.

на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение. Обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

Виж концерта на годината. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Неделя, 21 юни от 20 часа по Нова. И слушай по БГ Радио.

върви. Отминаха стъпките бързи и ехо не чувам, увидя.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дони, а това е песента «Има път», създадена специално за 25-та годишнина на БГ Радио. С участието на фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: И слънцето искря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти, някакъв.

концерта на годината. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Неделя, 21 юни от 20 часа по нова. И слушай по БГ Радио.

БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме група Frontman.
2: Това е първата ни песен.
3: Непобедим.
1: По БГ Радио. Рок-н-рол.

Виж концерта на годината. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Неделя, 21 юни от 20 часа по Нова. И слушай по БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Пак е три през нощта.